перестанет, неважно свое и чужое, калина земли.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 7 жніўня.
3: Ці дапаможа Лукашэнка вярнуць грошы прадаўцам, чый тавар згарэў на складах Wildberries.
5: І вось мне цікава, калі Беларусь звернецца да Лукашэнка і скажа: «Слухай, мы тут страцілі, што будзем рабіць?» Вось які ў гэтым выпадку будзе адказ.
4: У Венесуэле пачаліся перамовы апазіцыі і часовага ўраду. Як так атрымалася?
6: Кіраўнік краіны быў скрадзены з США. І новая ўлада не хоча быць скрадзеная з США, і таму слухаецца.
3: Для беларусаў ледзь не закрылася яшчэ адна мяжа.
7: Па Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: При пожарах на российских складах Wildberries сгорела буйная партия обутку компании Белвест. Про гэта беларускі вытворца паведаміў у соцсетках.
2: Вось што яны кажуць. На жаль, гэтая бяда не абмінула нас бокам, згарэла вялікая партыя нашага абутку, які мы з такой любоўю шылі для вас. Скажам шчыра, сітуацыя няпростая, нам крыху сумна.
1: У кампаніі не назвалі ні памер шкоды, ні колькасць знішчанага. Таксама няма звестак, ці плануе Белвест атрымаць кампенсацыю ад Wildberries.
2: Ну і нагадваем, як гэта ўсё атрымалася. Логістычныя хабы кампаніі Wildberries апошнімі тыднямі сталі адной з асноўных цэляў пры атаках украінскіх беспілотнікаў. Там захоўвалася прадукцыя больш як 22 тысяч кампаній і індывідуальных прадпрымальнікаў з Беларусі.
1: Ці атрымае беларускі бізнес кампенсацыю і ці дапаможа дзяржава дабіцца гэтай кампенсацыі ад расійскага Wildberries?
2: Абмяркоўваем гэтую тэму з блогерам Аляксандрам Кнаровічам.
3: Конечно, вельмі цікавая ситуация, коли праз Минский городский союз предпринимальников, а все, ну, кто же в Минске, кто працевал в Минске, ведают, что его шмат годов узначаливал Владимир Карагин. Вельмі цікавый был человек, на жаль, помер некалькі годов тому. Вось. И праз гэты союз предпринимальников продавцы Wildberries звернулись до улады в Беларуси за тем, как допомогчи оборонить их правы и, например, вернуть гроши за те товары, которые сгорели на складах Wildberries беларускіх вытворцаў, беларускіх прадаўцоў. І, канешне, гэта відос, ну, канешне, вось такой зварот, гэта толькі пачатак відоса, а далей мы можам сябе ўявіць, на якую суму было агулам гэтых тавараў, мы можам сябе ўявіць, хто былі гэтыя людзі, мы можам сябе ўявіць вынікі. Но вынікі, канешне, такія, вы і самі, паважаныя гледачы, можаце как бы самі адказаць на гэта пытанне, ці дапаможа Лукашэнка адабраць нешта ў Wildberries, вернуць нешта беларускім прыватным кампаніям. Адказ, канешне, не. Таму што ў першую чаргу, таму што прыватныя прадаўцы для Лукашэнкі гэта, канешне, першыя ворагі. Прыватныя прадпрымальнікі гэта першыя ворагі Лукашэнкі, таму што яны, канешне, працуюць на свой асабісты, на сваю асабістую рызыку, самі будуюць сваё жыццё і нічога ад яго, ну, акрамя вось такіх выпадкаў, нічога ад яго не патрабуюць, жывуць самі. Вось, таму ніхто нічога не верне адразу па гэтай прычыне. Даже и коли не копаться у юридичных подробязностях, и у тем, что белорусские продавцы, конечно, заключали некие умовы с белорусским филиалом. Филиалом, можно так сказать. Хотя это не докладно, конечно, а компании Wildberries. Им эта юридичная казуистика не допоможет ничем. На кон того, кольки грошей сгорело, ну, глядите, у нас, мы ведаем, что трохи менее за миллиард долларов, коли я маю рацию оценки, это агульный продаж белорусских товаров про Wildberries у России. Это я уже выключил Беларусь. И, ну, весь есть понятие оборачиваемость по-российскому. Придумайте сами по-белорусски. И коли лечить, что хуткость этого процесса от 2 тыдняў до 6 тыдняў, то можно себе уявить, что прикладно на 100 миллионов долларов лежит в белорусских товарах на складах Wildberries у России. Покуль сгорело коля 20% складов. И коли мы берем такую простую пропорцию, то это будет 20 миллионов долларов. Але пропорция не будет простой, потому что горели склады именно в тех регионах, где шмат белорусских товаров, тому, напевно, эта лишба будет трохи больше. И вось у таких личбах, это уже страты белорусских продавцов, и никто ничего не верне, але есть одно цікавое пытание. Для меня оно вельми цікаве. Справа в том, что несколько месяцев тому Белалегпрам подписал умову с Wildberries, и 15 белорусских державных предприемств Белалегпрама нечто продавали про Wildberries. И вось мне цікаво, коли Белалегпрам звернется до Лукашенко и скажет, слухай, мы тут стратили, что будем робить? Вот який у гэтым выпадку будзе адказ? Напэўна, будзе якімсьці інш.
4: Ну,
3: і тут
4: цікава,
3: у нас з'яўляецца Белвест яшчэ, про якую няма ў відосі, які з'явіўся только учора, напэўна, які таксама паспрабаваў попросить допомоги, але уже не у державы, а по укупнику.
4: Ну, это, конечно, такой дивный крок. Мы обмерковывали, что Белвест – это российское предприемство.
3: Так.
4: Ну, и оно, конечно, размещено на территории Беларуси, там працуют белорусские я не ведаю, хто шые абутак, да, ну, працаўнікі. Вот. Але тым не менш прадпрыемства належыць расіянам, аказалася, што вот шмат прадукцыі з яго таксама ляжыць на складах, што не дзіўна, у прынцыпе. Так. Я думаю, яны там якраз вот беларуская якасць, тавары з Беларусі, да, з Беларусі. Да, значыцца, пад гэтую марачку даволі неблага рэалізуюць свой абутак, і прасіць цяпер у беларусаў, у беларускіх пакупнікоў, цяпер, ну, дапамажыце нам. Ну, окей. Ладна, як бы проста, ну, можна і дапамагчы, але трэба ведаць, каму дапамагаеш. Да, каму дапамагаеш. Вось, я чуў лічбу пра 22 тысячы беларускіх.
3: Гэта дакладная лічба ад
4: прадаўцоў на Wildberries.
3: Мінулым годам была.
4: Вось колькасць патэнцыйных пацярпелых. Ну, а з ацэнкай Александра пра тое, што, канешне, прыватным прадаўцам Лукашэнка дапамагаць не будзе, гэта як бы не ў яго абсалютна прынцыпах жыццёвых. Да, вось канцэрну Беллегпром беларуская дзяржава дапамагае рэгулярна і так, як бы кампенсуе все страты, якія, праўда, што да таго не атлумачыліся ударамі украінскіх дронаў па расійскіх лагістычных хабах. Вось. Але тым не менш будзем глядзець. Я думаю, што нават калі не будзе публічных абвестак нейкіх па дакументах, неяк гэта пройдзе і неяк гэта мы заўважым. Дарэчы, а ці можа Wildberries вывезці склады з Расіі, ну, напрыклад, у Беларусь ці ў Казахстан, каб выратаваць свой бізнес?
2: З гэтым пытанням мы звярнуліся да эканамічнага аглядальніка Андрэя Махоўскага.
5: Ну, па-першае, вам усё роўна трэба нейкія лагістычныя магчымасці ў Расіі, да, ну, таму што з Казахстану там не навозішся. Ну, напрыклад, да. По-другое, у Казахстану я, дарэчы, ось якраз вывучаў гэтае пытанне, чытаў там казахстанскіх эканамістаў, яны кажуць, што ў іх проста няма такіх вольных, такога аб'ёму вольных складскіх магчымасцяў, якія патрэбныя былі бы для Wildberries. Ну, проста іх не існуе. Іх трэба будаваць. А гэта, ну, год, ну, два, да. Тое ж самае тычыцца Беларусі. Ну, так, у Беларусі досыць вялікі гэты склад, ён займае, здаецца, займаў да першага прылёту, ён займаў трэцяе месца па, ну, па плошчы. Пасля першага прылёту, калі згарэла электрасталь, ён выйшаў на другое месца па плошчы. Ну, але ж ён усё роўна не заменіць усе астатнія склады. Там 20% складскіх магчымасцяў ўжо выбіта. Ну, вось ёсць такія ацэнкі, да, што 20% выбіта. То бок гэта, ну, гэта мільёны квадратных метраў, а там беларускі склад, гэта, ну, скокі там, здаецца, 150 тысяч, ну, нешта такое, ну, то бок, ён не заменіць гэта выбітае. Вось. Ну, і гэта тэхнічныя рэчы, але ёсць галоўная рэч, як бы не тэхнічная, а бізнесовая. Ну, канешне, Wildberries не дазваляе селерам сыходзіць, да, але ж яны ўсё роўна сыдуць. Ну, яны не зараз сыдуць, ну, яны сыдуць праз некаторы час, таму што, ну, мне здаецца, ўжо для самых адсталых слаёў расейскага насельніцтва стала зразумела, што з Wildberries трэба бегчы, бо, ну, ўсё ў ваша згарыць. То бок яны сыдуць і, ну, гэта не можа існаваць як бізнес-мадэль. Нават калі склады ў вас застануцца, ну, калі на вашыя склады не будуць прадпрымальнікі прывозіць свой тавар, добраахвотна, да, бо ты іх же не прымусіш. Ну, ніяк ты іх не прымусіш, тому што гэта ж сотні тысяч людзей. Калі яны не будуць добраахвотна прывозіць свой тавар на вашы склады, то той толку вам з гэтых складоў. Ну, ну арендуеце вы плошчы ў Казахстане, арендуеце вы плошчы ў Беларусі. А сэнс у гэтым? Што будзе на гэтых складах ляжаць?
6: Я зараз чытаю ленту па каментары беларусаў, якія карыстаюцца Wildberries там у Беларусі. Яны кажуць, што за апошні час кошты на тавары, якія яны там пастаянна замаўлялі, там умоўна кажучы, корм там, для жывёлы, там катоў, сабак, там ці яшчэ што-небудзь, падаражалі на 50-100%.
5: Ну, так відавочна, ну, трэба, ну, гэта...
6: Адбіваць,
5: ну, прадаўцы проста закладаюць рызыкі у гэтыя кошты. Ну, гэта відавочна. Ну, як бы, ну, як Я не ведаю, ці гэта прывядзе да таго, што замест электроннага гандлю будуць зноў супермаркеты, але ж мы бачым па супермаркетах, па складах супермаркетаў таксама б'юць таму. Таму тоже пытанне, што там застанецца. Ну, ёсць магазіны каля дому, напрыклад, такія, таксама тоже варыянт. Ёсць базарчыкі, можна на базарчыкі, вось як Дынама было калісьці, там купляць што-небудзь.
6: Вот, а не то,
5: у
6: что...
5: России это Лужники, сдается.
6: Но... Да. То есть назад у 80-е,
5: ну,
6: 90-е.
5: Нечто так. Но...
6: О, торбы вот эти, клетчатые вернутся.
5: Ну, слушай, ну, это же специальная операция, она ж того стоила.
6: Ну, конечно, да. Завертание торб для вот этого шопингу.
1: Няма прычын думаць, што украінцы спыняць свае ўдары па Wildberries ў Расіі ці не працягнуць біць па складах іншых буйных маркетплейсаў. А вось прычыны думаць, што Лукашэнка не дапаможа беларускім прадаўцам кампенсаваць іх страты, ёсць.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Ну а далей у праграме Еўразум.
1: У Венесуэле пачаліся перамовы апазіцыі і часовага ўраду. Як так атрымалася?
7: Кіраўнік краіны быў скрадзены з США. І новая ўлада не хоча быць скрадзеная з США, і таму слухаецца.
2: Для беларусаў летне закрылася яшчэ адна мяжа.
8: Па Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіну спорту.
9: Tonight.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. МЛ «Витебский» и «Минская Динамо» с пара спочали третий раунд квалификации Лиги конференций. «Витебская» команда заступила «Баскинскому Борацу» 0-1. Один гол был забит уже на 14-й хвилине, а с 33-й хвилины белорусы гуляли у меньшести после выдаления иранского оборонца Милода Махамадзе. «Минская Динамо» с таким же ликом 0-1 проиграла португальской «Бразе». Пераможны мяч гаспадары забілі з пенальці напрыканцы першага тайма. Матч у адказ адбудуцца 13 жніўня. Беларусь захавала 44-е месца ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. У актыве краіны па-ранейшаму 8,208 бала. Пасля першых матчаў трэцяга раунда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі беларускія клубы не змаглі папоўніць агульны рэйтынг. Паводле інфармацыі інсайдэра Арсенія Ісаені, Андрэй Капскі нібыта прадаў футбольны клуб «Батэ» расійскім інвестарам. Аднак у клубе гэтыя звесткі не пацвердзілі. Сам Андрэй Капскі ў афіцыйнай заяве ў каналах «Батэ» паведаміў, што склад заснавальнікаў застаецца нязменным. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Часовы ўрад Венесуэлы пачаў перамовы з апазіцыяй. Яны праводзяцца пры падтрымцы ЗША.
2: Афіцыйную дэлегацыю ад урада Венесуэлы ўзначальвае Хорхе Радрыгес, старшыня нацыянальнай асамблеі і брат часовай прэзідэнткі краіны Дэлсі Радрыгес.
1: А з іншага боку былая дэпутатка Дэнора Фігера. Яна была абранай у 2015 годзе і ўзначальвала тады апазіцыйную групу.
2: Дзяждэпартамент ЗША прывітаў пачатак перамоваў. У афіцыйнай заяве іх назвалі працэсам па стабілізацыі, эканамічным аднаўленні, палітычным прымірэнні і мірным пераходзе.
1: Але ў перамовах удзельнічаюць далёка не ўсе прадстаўнікі венесуэльскай апазіцыі. Вось, напрыклад, лаўрэатку Нобелеўскай прэміі міра Марыю Карыну Мачада туды не паклікалі.
2: Вядома, у галаву лезуць думкі пра тое, калі нешта падобнае можа здарыцца ў Беларусі.
1: Рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук запытаўся пра гэта ў палітычнага аналітыка Арцёма Шрайбмана.
3: Хочаш, не хочаш, і адразу такі на Беларусі ідзе думкі і думаеш, а ў нас калі? Вот ты верыш у магчымасць таго, што і ў Беларусі вось гэта круглы стол, анансаваны каардынацыйнай радай, ну, дзе там ухвалены каардынацыйнай радай, што ён адбудзецца. Ну, там ж ужо транзіт павінен пачацца нейкі.
4: У Венесуэле?
3: У Беларусі.
4: Я не ведаю, навошта гэта Мінску. Вось, і ніхто не цісне асабліва. Таму падказ даволі просты. У Венесуэле краіна апынулася ў... Не сказаць, каб пад знешнім кіраваннем, але пад вельмі вялікім знешнім уплывам. Так, прэзідэнт быў скрадзены. Ну, окей, ён быў нелегітымным прэзідэнтам, добра, можна разважаць, але кіраўнік краіны быў як бы скрадзены з США. І як бы новая ўлада не хоча быць скрадзеная з США, і таму як бы слухаецца. У Беларусі сітуацыя трошкі іншая. Лукашэнку запрашаюць, ці там размовы ведуць пра ягоднае запрашэнне ў Мар-а-Лага, а не наадварот, а не пра выкраданне яго марскімі коцікамі. Таму сітуацыя татальна іншая. У Венесуэле таксама, чым яна падобная, што было там пэўнае дваёўладдзе на міжнародным узроўні, так, то бок апанентаў Мадура заўсёды прызламалі легітымныя ўлады, і мне здаецца нават больш, так бы мовіць, калі параўноўваць гэтую ступень прызнання і ўзровень міжнароднага прызнання, на пэўным этапе у венесуэльцаў нават было больш, то бок іх сапраўды вызнавалі легітымным парламентам. Так, нацыянальную асамблею, мне здаецца, Венесуэлы. Гуайдо, памятаю, прызнавалі ў Еўропе і ў ЗША легітымным прэзідэнтам абраным. У Светланы Ціханаўскай да такога мы нават не дайшлі да афіцыйных заяў пра гэта. Ну, так, некаторыя парламенцкія структуры такія заявы рабілі, але не дзяржавы на афіцыйным узроўні. А вось, але гэта нават не важна. Важна тое, што Беларусь знаходзіцца ў іншым... беларускі рэжым знаходзіцца ў іншай як бы прасторы рызыкаў і магчымасцяў, і рызыкаў палітычнай нестабільнасці ў Беларусі, скрадання Лукашэнкі ці не ведаю ягонага там забойства амерыканцамі, яны нулявыя, ну амаль нулявыя, так. Калі ён праз пэўнае там не ведаю ланцужок падзеяў пасля вайны з-за таго, што Расія там перастане быць надзейным тылам, трапіць у сітуацыю, калі ён будзе ў ось настолькі ж залежыць ад добрай волі Вашынгтона, можам пафантазаваць, так, то тады так, магчыма, яму навяжуць нейкія фарматы камунікацыі з апазіцыяй таксама. Проста мы вельмі далёка ад той сітуацыі, таму без такога навязвання я не бачу чаму. Я не бачу, чаму рэжым павінен ісці на дыялог з сіламі, якія не валодаюць ніякай палітычнай сілай. Ось.
3: Ну, тым больш, што у Лукашэнкі, ну, для тых, хто ведае троху палітычную гісторыю Беларусі, на найноўшую.
4: Ёсць вопыт.
3: Ёсць вопыт ужо правядзення такого круглага стала з апазіцыі.
4: Дарэчы, так стала можа так атрымацца. І мне здаецца, стратэгія, я не вялікі спец па Венесуэле, давайце адразу скажам, проста лагічна выглядае так, што стратэгія кіраўніцтва Венесуэлы цяперашняга гэта дачакацца сыходу Трампа і гэтай адміністрацыі, як бы забалтаваць гэтыя два гады, каб іх проста не пакінулі ў пакоі, а потым успакоі, а потым як бы рухацца далей як хочацца. І таму вось, і тут тое ж самае, тая ж самая як бы мажлівасць у Лукашэнкі ёсць. Яму зараз не трэба нават гэта фабрыкаваць, а калі спатрэбіцца, ён ёсць як бы механізмы, як з так бы мовіць, сфабрыкаваць некі касметычны дыялог кшталту. Былі такія ў Макея кансультацыйныя групы ў 10-е годы, нават раней, так, куды збіраліся там прадстаўнікі напаў рэальнай грамадзянскай супольнасці, напаў псеўдаграмадзянскай супольнасці, і каб проста паказаць захаду, глядзіце, мы тут і ў дыялог з грамадзянскай супольнасцю умеем. Гэта нікого асабліва не пераканала, калі там адбылся, напрыклад, 10-ы, 20-ы год і гэтак далей.
1: А ці ўсілі яшчэ жаданне Лукашэнкі выйсці зноў на кантакт з Захадам?
2: Слухаем далей размову з Дмітра Лукашука і палітычнага аглядальніка Артёма Шрайбмана.
3: Але ж мы чуем размовы пра тое, што ідуць кансультацыі, ідуць перамовы, што ідуць адбываюцца сустрэчы, прычым гэта гаворыць Мінск, гэта у прынцыпе час ад часу становіцца вядома, што сапраўды нейкія пэўныя заходнія, як і вы азначылі, дыпламаты, палітыкі прыязджаюць у Мінск. То бок жаданне ўсё ж такі знайсці нейкую агульную мову, паразуменне, наладзіць кантакты, пачаць нейкую супрацу, яно ёсць, але толькі на такіх атрымліваецца умовах, што от бізнес, от нешта яшчэ, але...
4: Пакуль нават да бізнеса не дайшло. Мы ж бачым, што нават тыя санкцыі, якія ўжо былі знятыя, не прывялі да рэанімацыі некага вялікага гандлю з тым жа каліямі, амерыканскімі санкцыямі. Пакуль гэта, прынамсі, з еўрапейскага боку, гэта дакладна, і я думаю, з мінскага боку ў адносінах з ЕС, гэта... Ну, тое, што можна на рускім языке назваць такое прынюхіванне. Да? Гэта ўзаімная такое спроба зразумець, дзе мы знаходзімся, якая можа быць павестка размовы. Дакладна, мы не ў тым моманце, каб Мінск ахвяраваў сваім галоўным столпом, так бы мовіць, палітычнай стабільнасці апошніх 6 гадоў гэта рэпрэсіямі. Просто мы яшчэ вельмі далёка ад гэтага. Мы пакуль толькі ў пачатковай стадыі, калі толькі-толькі Еўразвяз пачаў допускаць пэўнае падвышэнне ўзроўню камунікацыі з абсалютна працоўнай, як было раней, да, так памовіць, сярэдняга ўзроўню МЗС, чыноўнікі, якія прыязджаюць у Мінск апошні год, гэта ўжо сярэдні ўзровень МЗС, і бывае кантакты на вышэйшым ўзроўні, як з там прадстаўнікамі Макрона, самім Макронамі, гэтак далей, але гэта вельмі такія, можна сказаць, не выпадковыя, але выключныя такія падзеі, якія яшчэ не склаліся ў трэнд. А з амерыканцамі, наколькі мы бачым, там таксама, ну, ёсць пытанне палітвязня, ёсць пытанне іх дэпартацый. Кол, здаецца, казаў, што ён ставіў на парадак дня пытання новых арыштаў. Ну, але гэта таксама яшчэ даволі далёка да таго, каб спыніць увесь астатні масіў рэпрэсій, якія ёсць, прызнанні экстрэмісцкімі, гэтак далей, гэтак далей. Таму тут, мне здаецца, няма нічога дзіўнага, што гэта не адбываецца. Калі б Лукашэнка зараз, не ведаю, на месяц спыніў прызнанні Телеграм-каналу і Інстаграм-старонак экстрэмісцкімі, вы думаеце, гэта як неяк бы заўважыў Брюссель? Ці... Это просто, ну, пакуль вельмі занадта ніжэй радару.
3: Атрымліваецца, што калі вот взяць вашы словы пра тое, што кантакты ўсё ж такі трошку вышэйшы ўзровень пачалі мець, то бок гэты працэс такога налажвання адносінаў, канешне, значна павольней, чым у папярэднія перыяды, але пачаўся, і можна чакаць развіцця, што хай ён там ні сёння, ні заўтра, можа не праз год, але паступова-паступова і вернецца, ну да, нармальнасці, назовем гэта так.
4: Занадта шмат тут залежыць ад фактара, які мы не абмяркоўвалі, гэта Расія. І я не магу прадказаць, што будзе з Расіяй, у якой яна будзе і форме, і амбіцыях, ці будзе яна забараняць Лукашэнку гэта рабіць, ці зможа яна забараняць Лукашэнку гэта рабіць, ці будзе зацікаўленасць, скажам так, без вырашэння пытання вайны ісці вельмі далёка з Лукашэнкам у Захада, пакуль не відавочна гэта. То бок тут павінны скласціся, каб больш упэўнена адказваць на ваше пытанне пра перспектывы, павінны скласціся некалькі важных, як бы мовіць, ну, пераменных, так, і адна з іх гэта вырашэнне пытання вайны. Тым ці іншым чынам. Без гэтага, мне здаецца, вельмі відавочная такая столя ў адносінах, праз якую Мінску вельмі цяжка перакрочыць, нават калі б ён захацеў, таму што не гатовыя заходнія краіны, асабліва еўрапейскія краіны, ігнараваць пытанне са ўдзелу ў вайне Мінск, а Мінск не гатовы гарантаваць, што такога... Мінск проста не можа фізічна нават гарантаваць, што такога больш не адбудзецца. Ён можа там... Я бачыў не так даўно інтэрв'ю аднаго з кіраўнікоў польскай разведкі, які казаў пра тое, што... Вось Лукашэнка, калі ён гарантуе нам, што не адбудзецца нападу на НАТО з беларускага боку, то гэта ўжо добра. У мяне як бы ёсць пытанне да такога логікі, таму што і я думаю, што не толькі ў мяне, я думаю, што гэта пазіцыя зараз дамінуючая ў прынамсі суседзі Беларусі і нават у Польшы, мне здаецца. У тым, што можа гарантаваць Лукашэнка. Вось. А без вырашэння гэтага пытання вайсковай пагрозы, я думаю, што поўнай нармалізацыі чакаць, як у мінулыя часы, там, поўнага зняцця санкцый, поўнага аднаўлення кантактаў не выпадае, як бы нават моцна не хацелася б гэтага Лукашэнку. Тут проста страціўся нават той абмежаваны давер, ці патэнцыял даверу, які быў у мінулыя запускі, перазапускі гэтых адносінаў, так? Гэта не азначае, што мы не можам нікуды прыйсці ў адносінах, так, ёсць патэнцыял для прагрэсу нават у гэтых варунках, проста не да тых, так бы мовіць, памераў, так гэта было раней.
3: Ну так, сапраўды, наконт гарантый можна ўзгадаць яшчэ да 22 года, да падзеяў 20 года, здаецца, было інтэрв'ю Лукашэнку Гардону, дзе ён таксама гарантаваў, што толькі на трактары, што ён вельмі любіць Украіну. Это было да падзей жніўня 20 года. А пасля 20 года колькі засталося ад гэтых магчымасцяў гарантаваць, а пасля 22-го
4: Не, пытанне суб'ектнасці, яно такое вечнае, яно, мне здаецца, яго вывучаюць спробамі, так, вось Зеленскі паспрабаваў з ультыматумам і як бы высветліў, што ўсё ж такі ёсць пэўная прастора, дзе на Лукашэнку можна ўплываць, дзе ад яго можна чагось нешта атрымоўваць, так, у тым ліку ў бяспекавай тэме, з гэтымі трансляторамі. Але для паўнавартаснага збліжэння нармалізацыі стасункаў з Захадам, з еўразвязам, прынамсі, гэтага недастаткова, такія кропкавыя саступкі, якія можна неяк прадаць Пуціну. Трэба сапраўды гарантаваць, што Беларусь перастала быць тэрыторыяй такой сталай пагрозы, пагрозы, якая проста прыйдзе, калі Пуцін гэтага захоча. Гарантаваць гэтага Лукашэнка проста зараз не можа, таму суб'ектнасць гэта не лёгкае пытанне, гэта не бінарнае пытанне, я не лічу, што гэта, ведаеце, альбо ёсць, альбо няма, гэта спектр, але для Еўропы планка зараз такая, што прынамсі для суседзяў Беларусі, што каб адобрыць нейкую новую перазагрузку адносін, пытанне мусіць быць вырашана менавіта ў такім бінарным рэчышчы. Да ці не? Вы пагроза ці вы не пагроза? Пакуль ён не можа выйсці з ліку пагроз.
1: Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман. Ён разважаў пра тое, ці ёсць яшчэ ў Мінска жаданне наладжваць адносіны з Захадам, прынамсі на ўзроўні бізнес-кантактаў.
2: І ці могуць у Беларусі адбыцца перамовы апазіцыі і рэжыму? Мы гаварылі пра гэта, бо ў Венесуэле ўжо падобнага дачакаліся. Еўразум.
1: Ну а далей у праграме Еўразум.
2: Для беларусаў лесь не закрылася яшчэ адна мяжа.
5: Па Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Польшчы выйшаў трэці сезон папулярнага сатырычнага серыяла 1670, у якім зняліся і беларускія артысты. Мужчынская вакальная група «Касары» пад кіраўніцтвам Сярджука Доўгашева сыграла ролю украінскіх казакоў. Удзельнікі гурта расказалі, што на здымках ім давялося выконваць песні і граць на вялікім бубне. Адзін з артыстаў назваў гэты досвід адным з самых вясёлых прыгод мінулага лета. 1670 – гэта камедыйны серыял, які імітуе гістарычнае кіно, але праз гумар і сарказм закранае актуальныя тэмы сучаснасці – экалогію, грамадскія канфлікты і асаблівасці польскага характару. Серыял стаў папулярным дзякуючы незвычайнаму спалучэнню гістарычнага антуражу і сучаснай сатыры. Цюрыхаскі кінафестываль ушануе брытанска-ірландскага рэжысёра Мартіна Макдона, уручыўшы яму ганаровую ўзнагароду «A Tribute to Award» за выдатны ўклад у кінематограф. На фестывалі таксама адбудзецца гала-прэм'ера яго новага фільма «Вальдхаус 9» з Джоном Малковічам і Сэмом Роквілам у галоўных ролях. Макдона правядзе майстар-клас, дзе раскажа пра свой творчы працэс і працу над фільмамі. Кіраўнік фестывалю Крысіян Юнгена назваў рэжысёра майстрам чорнай камедыі і стварэння складаных персанажаў. Паводле яго слоў, Макдона ўмее спалучыць незвычайны гумар, дакладныя дыялогі і драматычныя гісторыі. Сюжэт «Wildhorse 9» раскручваецца напярэдадні дзяржаўнага перавароту ў Чылі ў 1973 годзе. Фільм расказвае пра двух агентаў ЦРУ, які граюць Малкавіч і Роквіл, што адпраўляюцца на востраў Велікадня, дзе іх чакаюць старыя таямніцы і новыя канфлікты. Макдона вядомы фільмамі «Залатыя ліхтары», «Банші Нішерына» і «Убругі». Ён неаднаразова намінаваўся на «Оскар» за рэжысуру, сцэнары і лепшы фільм. Амерыканскі рэжысёр Джеймс Грэй заявіў, што не верыць у будучыню кіно, створанага штучным інтэлектам. Паводле яго слоў, маладыя гледачы маюць рэальны голад па цікавых і шчырых рэчах і не будуць прымаць фальшывасць. «Штучная інтэлігенцыя ніколі не зможа стварыць сапраўдны аўтарскі почырк», – сказаў Грэй. Ён лічыць, што каштоўнасць кіно не ў імкненні заўсёды быць новым, а ў здольнасці перадаваць эмоцыі, прыгажосць і чалавечы досвід. Рэжысёр адзначыў, што сам натхняецца фільмамі 1970-х гадоў і больш ранніх эпох. Паводле яго ідэі, што мастацтва абавязкова павінна быць новым, часта звязана не з творчасцю, а з бізнесам і інтарэсамі індустрыі. Грэй вядомы па фільмах «Маленькая Одесса», «Мы валодаем ночшу», «До зорак» і «Страшны горад Z» атрымае на кінафестывалі ў Лакарна ўзнагароду за жыццёвы ўклад у кінематограф. Ён таксама распавёў пра працу з акцёрамі, сярод якіх Хакін Фенікс, Брэд Піт, Адам Драйвер і Скарлетт Йоханссон. Паводле Грэя, задача рэжысёра не прымушаць акцёра вымаўляць рэплікі пэўным чынам, а даць яму свабоду быць творцам. Рэжысёр дадаў, што сапраўднае аўтарскае кіно можна пазнаць па стылі, як фільмы Джона Форда ці Альфреда Хічкока. Менавіта таму, лічыць ён, штучная інтэлігенцыя не зможа замяніць рэжысёраў. У ёй няма ўласнага бачання і чалавечага досведу. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Больш за 100 мігрантаў спрабавалі трапіць у Латвію з Беларусі 6 ліпеня.
2: У краіне нават абмяркоўвалі магчымасць увогуле закрыць мяжу з Беларусю. Такая прапанова сыходзіла ад Міністэрства ўнутраных справаў. Аднак прэм'ер-міністр Андрэс Скулбергс заявіў, што мігранты пранікаюць у Латвію не праз афіцыйныя пункты пропуску і мяжу вырашылі не закрываць.
1: Але адкуль і навошта ўвогуле ўзяўся гэты новы віток памежнага крызісу?
2: Распыталі пра гэта палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
3: Прахадны двор. Хадзі, хто хоча, капай, хто хоча. Я так разумею, спецслужбы занятыя маніторынгам сеці інтэрнэт. Лайкі глядзяць, вот, а не кантролем мяжы, у прынцыпе, што ляжыць на плечах спецслужбаў. Але вось гэтая сітуацыя, пра што яны сведчаць?
4: Ну, я пачну з апошняга, што тычыцца беларускіх спецслужбаў, я думаю, што яны маюць уяўленне пра тое, што адбываецца на мяжы. Гэта пытанне не ў тым, што яны не кантралююць сітуацыю, не бачаць таго, што адбываецца. Гэта пытанне таго, ці ўмешваюцца яны ў гэтую сітуацыю. Ну, бачым, што асабліва не ўмешваюцца. У Беларусі ёсць таксама вопыт, досыць багаты ўжо вопыт выкарыстання інструменталізацыі нерэгулярнай міграцыі ў барацьбе з еўразвязам. Ён не такі пазітыўны, ён нават наадварот не пазітыўны, як у Марокка, бо калі паглядзець на гісторыю Марокка, ну, звычайна, Марокка ўдзельнічала ў разнага шталту міграцыйных крызісаў, ніякіх санкцыяў, ніякіх пагрозаў, нічога пакога Марокка не атрымліла, наадварот. Калі паглядзець на дынаміку апошніх гадоў, еўразвяз наадварот, не гледзячы на тое, што вось тое, што мы зараз пабачылі ў Сеуце, гэта быў самы вялікі міграцыйны крызіс, але не першы і відавочна не апошні. Там быў таксама крызіс у 21 годзе, у траўні 21 году, калі 8 ці нават 10 тысяч чалавек патрапілі ў Сеуту. Ну, зараз памеры зусім іншыя. Ну, што было тады ў 21 годзе? Што атрымалі мараканскія ўлады? А тады яны адкрыта прызнавалі, што мы гэта зрабілі, каб пакараць Іспанію. Нічога яны не атрымалі. Ніякіх санкцый не было. Наадварот, еўразвяз стаў вельмі асцярожна, і асабліва Іспанія сталі вельмі асцярожна весці сябе ў дачыненні да Марокка. Што адбылося з Лукашэнкам у 21 годзе? Я, дарэчы, думаю, што міграцыйны крызіс у Сеуце, ён быў вывучаны беларускімі ўладамі і, магчыма, паўплываў на радыкалізацыю міграцыйнага крызісу на межах Беларусі і Еўразвязу ў другой палове 21 года. Толькі з Лукашэнкам абышліся інакш, бо Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза. Калі з каралём звычайна размаўляюць і вельмі асцярожна размаўляюць і спытаюцца, што ён хоча атрымаць, дык з Лукашэнку пакаралі, Лукашэнка атрымаў санкцыі. Лукашэнка адносіны, ён намагаўся атрымаць адмену санкцый, выкарыстоўваючы міграцыйны крызіс і друк на уплыў на еўразвяз, а атрымаў наадварот дадатковыя санкцыі. Пасля 21 году Лукашэнка не адмовіўся ад выкарыстання нерэгулярнай міграцыі, але паводзіць сябе асцярожна. Бо ведаеце, ён не мараканскі кароль, з ім асабліва размаўляць не будуць, дыялогу такога не будзе і прапановы яго ніхто выслухоўваць не будзе. Будзе яшчэ раз паўтарыцца нешта кшталту 21 году, альбо спроба паўтарыць, гэта ўжо фактычна немагчыма, бо мяжа адпаведна абсталявана і з польскага, і з літоўскага боку. Калі ўсё ж такі нейкія спробы ў гэтым накірунку будуць адразу новыя санкцыі. А ці патрэбны Лукашэнку санкцыі дадатковыя? Не патрэбны. Але адмаўляцца ад інструменталізацыі міграцыі ён не збіраецца. Таму вось тое, што мы зараз бачым з 21 году і ў гэтым годзе таксама. Гэта такія мікракрызісы, якія адбываюцца раз пораз на мяжы. Зараз лета. Летам заўсёды актывізацыя. Зараз актывізацыя на латвійскім напрамку. Я мяркую, што актывізацыя на латвійскім напрамку таму, што ён для беларускага боку самы малазначны. Бо ўсё ж такі з Польшчай асабліва больш сварыцца жадання няма. Літва, так, там ёсць так таксама гэтая гісторыя з тоннелямі, но ўсё ж такі трэба паводзіць сябе асцярожна, яны так ці ніяк збіраюцца калісьці экспартаваць беларускія калійныя выгнаенні праз літоўскую партовую інфраструктуру. Таму тут трэба таксама дзейнічаць больш асцярожна, акрамя таго і з амерыканцамі перамовы ідуць праз Літву. А вось Латвія, гэта сярод гэтых усіх краінаў найбольш малазначнае звяно. Вось з гэтай прычыны і напэўна там і мяжа абсталявана не так грунтоўна, як, напрыклад, беларуска-польская мяжа. Я маю на ўвазе з польскага боку. Ну вось таму яны і вырашылі дзейнічаць у напрамку Латвіі у гэтым годзе. Што тычыцца Латвіі, ну яны адрэагавалі досыць эмацыйна. Я думаю, што таксама пад уплывам Сеуты. Я думаю, што і ў Польшчы, і ў Літве, і ў Латвіі, калі бачылі гэтыя фота і відэа з Сеуты, адразу былі асацыяцыі з уласным вопытам 21 году. Ну таму вось Латвія і вырашыла пайсці на гэты крок. Ну, я думаю, што гэта было свайго кшталту папярэджанне беларускім уладам, што вось вы глядзіце. Калі будзе міграцыйны крызіс пагаршацца альбо працягвацца, можам зачыніць мяжу. Вырашылі, што пакуль толькі пакажам, толькі прадэкларыруем нашыя пагрозы. Вырашылі далей не ісці, бо ізноў жа закрываць мяжу, гэта і пэўныя эканамічныя страты, гэта пэўныя палітычныя страты, гэта таксама пэўныя іміджавыя страты. Ну таму, напэўна, урэшце рэшт было прынята латвійскімі ўладамі гэтае рашэнне. Лукашэнка пагрозу атрымаў. Ну пакуль спынімся, паглядзім, што будзе далей.
1: Гэта быў Александр Фрыдман. Ён разважаў пра тое, чаму Латвія вырашыла ўсё ж не закрываць мяжу для беларусаў, нягледзячы на новую хвалю нерэгулярнай міграцыі праз нашу краіну.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся. Пачуемся.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Праваабарончы цэнтр «Вясна» падрыхтаваў новы рэпорт «Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за ліпень 2026 года». І якія ж там высновы былі? Праваабаронцы паведамілі, што працягваецца сістэмны і глыбокі крызіс з правамі чалавека. Рэпрэсіі па ўсёй краіне ахопліваюць усё больш шырокае кола людзей. Ад іншадумцаў, палітыкаў і праваабаронцаў да прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, дзеячаў культуры, прадпрымальнікаў і тых, хто праявіў салідарнасць з Украінай, у тым ліку па так званай справе беларускага гюна. Беларусь застаецца ў фокусе ўвагі міжнароднай супольнасці ў сувязі з грубымі і сістэматычнымі парушэннямі правоў чалавека. На канец ліпеня 2026 года ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 880 палітычных зняволеных, у тым ліку 120 жанчын. Колькасць былых палітвязняў склала 3926 чалавек. Мінімум 180 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва ўразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Па-ранейшаму фіксуюцца катаванні, жорсткае, бесчалавечнае і прыніжаючае абыходжанне. За месяц, за ліпень, праваабаронцы прызналі палітвязнямі 39 чалавек. Працягваюцца і трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, унясення ў пераліку так званых экстрэмістаў, прымусу да сакрэтнага супрацоўніцтва, сачэння і ціску наўпрост ці праз родных і блізкіх, якія засталіся ў Беларусі, канфіскацыі маёмасці тых, хто з'ехаў. Заканадаўства аб масавых мерапрыемствах выкарыстоўваецца як інструмент абмежавання самаарганізацыі грамадскай актыўнасці. У ліпені затрымалі і прыцягнулі да адказнасці да 350 прадстаўнікоў хіпі-руху Rainbow Family. Забараняліся фестывалі і нацыянальныя святкаванні. Таксама зафіксаваны выпадак прыцягнення да адказнасці за пікнік у парку. Антыэкстрэмісцкае заканадаўства ўсё часцей ўжываецца за межамі палітычнага кантэксту, супраць крытычных выказванняў, культурных ініцыятыў, экалагічных праектаў і звычайнай грамадзянскай актыўнасці. Прыкметна ўзмацніўся ціск на беларускую культуру і нацыянальна арыентаваны бізнес. Ліквідуюцца ініцыятывы, зачыняюцца крамы і праекты, распаўсюджваецца практыка прызнання матэрыялаў і арганізацый экстрэмісцкімі. Не спыняюцца палітычныя чысткі на дзяржаўных прадпрыемствах, якія суправаджаюцца звальненнямі, ціскам і крымінальным пераследам асобных работнікаў. Узмацняецца ціск на студэнтаў, якія навучаюцца за мяжой, і людзей, якія афармляюць дакументы для выезду. Зафіксаваныя выпадкі затрыманняў на мяжы. Усё пералічанае ў сукупнасці абвяргае тэзіс аб зніжэнні ўзроўню рэпрэсій у Беларусі, робіць выснову праваабаронцы. У прыватнасці той факт, што скончыліся тэрміны прыцягнення да адказнасці ўдзельнікаў вулічных пратэстаў 2020 года, не выключае прыцягнення да крымінальнай адказнасці тых з іх, хто быў абвешчаны ў вышук у мінулыя гады. Упэўнена ўсталяваная практыка прыцягнення да крымінальнай адказнасці па розных складах злачынства ў людзей, якія вярнуліся ў Беларусь пасля выгнання, падкрэслівае захаванне небяспекі для іншадумцаў і палітычных апанентаў рэжыму. Больш падрабязна са справаздачай пад назвай «Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за ліпень 2026 года» можна пазнаёміцца на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна» spring96.org.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. Хоть беларусы отзначают 9 жніўня День годности, я пропоную вам звернуть увагу на международный узровень, бо 9 жніўня отзначается так само Международный день коренных народов свету. И сегодня этому и присвечена наша рубрика.
0: Правооборонный словник.
1: Суполки коренных народов необходимые для лепшего свету, так отзначает Организация Объединенных Наций и приводит лічбы. У свете налічваецца каля 476 мільйонаў прадстаўнікоў карэнных народаў, якія жывуць у 90 краінах. Хаця яны складаюць менш за 6% сусветнага насельніцтва, 15% найсамых бедных жыхароў планеты прыпадае менавіта на іх. Карэнныя народы з'яўляюцца носьбітамі 5000 розных культур і пераважнай большасці моў свету, агульная колькасць якіх складае каля 7000. Карэнныя народы з'яўляюцца носьбітамі унікальнай культуры і традыцыі, успадкаваных ад продкаў. Гэта таксама тычыцца ўзаемадносін чалавека з прыродай. Карэнным народам удаецца захоўваць сваю самабытнасць, сацыяльна-эканамічныя і культурныя асаблівасці, адрозныя ад тых, якія пераважаюць у грамадскім асяроддзі, у якім яны існуюць. І нягледзячы на ўсе культурныя адрозненні, перад карэннымі народамі планеты стаяць агульныя праблемы, звязаныя з абаронай уласных правоў як самабытных народаў. На працягу многіх гадоў карэнныя народы намагаюцца дабіцца прызнання іх права на захаванне сваёй самабытнасці, традыцыі і тэрытарыяльных правоў, а таксама правоў на прыродныя рэсурсы. Аднак іх правы паўсюдна абмяжоўваюцца. Карэнныя народы адносяцца да катэгорыі найбольш уразлівых і патрэбных у дапамозе груп насельніцтва планеты. Міжнародная супольнасць прызнае неабходнасць прыняцця мер для абароны правоў карэнных народаў і садзейнічання захаванню імі сваёй культуры і спосабу жыцця. І дзеля павышэння свядомасці пра патрэбы гэтых груп насельніцтва, 9 жніўня адзначаецца Міжнародны дзень карэнных народаў свету. Бо ў гэты дзень у 1982 годзе адбылося першае пасяджэнне працоўнай групы ААН па карэнных народах. Таксама існуе і спецыяльны дакладчык па пытанні аб правах карэнных народаў. Зараз гэты мандат трымае Альбер Барум, і ён падрыхтаваў да 63-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, якая пройдзе, дарэчы, з 7 верасня па 9 кастрычніка, свой спецыяльны даклад пад назвай «Гістарычныя і сучасныя формы пасягальніцтва ў нас, сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і адпаведныя правы жанчын і дзяўчат з ліку карэнных народаў». Ва ўсіх калоніях карэнныя жанчыны і дзяўчаты падвяргаліся сістэматычным пасягальніцтвам на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і свае адпаведныя правы, што часцяком апраўдавалася расісцкімі ідэалогіямі, якія адлюстроўвалі карэнныя народы ніжэйшымі, нецывілізаванымі істотамі, нездольнымі да самакіравання або непрыдатнымі для выхавання ўласных дзяцей. Вось якую выснову зрабіў спецыяльны дакладчык. А якія ж былі формы парушэнняў, зараз мы вам пра гэта і распавядзем. Увага, контент можа падацца досыць цяжкім.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Так, пачынаем. Па-першае, гэта прымусовая стэрылізацыя і кантроль за рэпрадуктыўнасцю. Прымусовая стэрылізацыя была шырока распаўсюджанай практыкай, якая прымянялася ў розных краінах з выкарыстаннем розных спосабаў і ў розны час. Прычынай гэтага найбольш чуллівага парушэння рэпрадуктыўных правоў карэнных жанчын часцяком з'яўляліся еўгенічныя ідэалогіі, у якіх карэнныя народы адлюстроўваліся ніжэйшай расай, сацыяльна непажаданымі або няздольнымі адказна ставяцца да бацькоўскіх абавязкаў. Напрыклад, у Канадзе прымусовая або гвалтоўная стэрылізацыя выкарыстоўвалася ў якасці стратэгіі для падпарадкавання і знішчэння першых нацый, гэта метысаў і інуітаў. У правінцыях Альберта і Брытанская Калумбія гэтая практыка была афіцыйна краіна ўведзена законамі пра стэрылізацыю, прынятымі ў 1920-х годах. У адпаведнасці з гэтымі законамі разумовая адсталасць з'яўлялася галоўным дыягназам і падставай для прымусовай стэрылізацыі. А таксама былі створаны ўрадавыя камісіі, якія вызначалі, якія жанчыны падлягаюць стэрылізацыі. Паводле наяўнай інфармацыі, 74% карэнных жанчын, якія паўсталі перад камісіяй у правінцыі Альберта, былі падвергнуты стэрылізацыі. У Брытанскай Калумбіі ў якасці цэнтру для ацэнкі разумовай адсталасці выкарыстоўваліся школы-інтэрнаты. У іншых правінцыях Канады прымусовая або гвалтоўная стэрылізацыя праводзілася неафіцыйна, без наяўнасці спецыяльнага заканадаўства, у тым ліку ў дачыненні да жанчын інуітаў у Нунавуце. Камітэт Сената Канады па правах чалавека адзначыў, што выпадкі прымусовай стэрылізацыі працягвалі мець месца ў некаторых рэгіёнах аж да 2018 года і прыйшоў да высновы, што практыка прымусовай і гвалтоўнай стэрылізацыі не абмяжоўваецца нашым далёкім мінулым і што для прадухілення прымянення гэтай жахлівай практыкі ў дачыненні да іншых людзей неабходныя змены ў заканадаўстве і палітыцы. Ідзем далей. У Злучаных Штатах Амерыкі прымусовая стэрылізацыя праводзілася ў асноўным праз службу аховы здароўя індзейцаў, якая адкрыла бальніцы ў рэзервацыях і заахвочвала карэнных жанчын адмовіцца ад сваіх традыцыйных метадаў лячэння.

0: У 1960-х і 70-х годах у Калааліт Нунаат, як називається Гренландія на мові коренних жихаров, урад Данії приміняв практику установки жанчинам і дівчатам з ліку інуїтів внутриматкових протизачаткових сродків. У Калааліт Нунаат такі сродки були усталявані амаль полові з приблизно 9 тисяч жанчин і дівчат дітородного віку, причим частяком без їх згоди або відома. Некоторым з гэтых дзяўчат было ўсяго 12 гадоў. Наяўныя даныя таксама сведчаць пра тое, што выпадкі недабраахвотнай хірургічнай кантрацэпцыі працягвалі мець месца і пасля 70-х гадоў. Гэтая кампанія прывяла да рэзкага зніжэння сярэдняга паказчыка нараджальнасці сярод жанчын і інуітаў з 7 да 2 і 3 дзіцяці, што пацягнула за сабой радыкальную змену традыцыйнага складу інуіцкіх сем'яў. Пацярпелыя паведамлялі пра доўгатэрміновыя фізічныя наступствы, уключаючы хранічны боль, інфекцыі, рэпрадуктыўныя ўскладненні і бясплоддзе, а таксама пра глыбокія псіхалагічныя пакуты, пачуццё сораму, траўму і недавер да медыцынскіх устаноў. У Перу у ходзе рэалізацыі ў 1990-е гады нацыянальнай праграмы ў галіне аховы рэпрадуктыўнага здароўя і планавання сям'і у прымусовым парадку было стэрылізавана больш за 300 тысяч жанчын з ліку карэнных народаў. Гэтыя працэдуры прапагандаваліся ў межах шырокамаштабных кампаній, так званых фестываляў здароўя. Пры гэтым былі створаны стымулы для правядзення падобнага роду аперацый медыцынскім персаналам. Гэтыя аперацыі часта праводзіліся ў антысанітарных умовах без пасляаперацыйнага назірання. Гэтым мерам па стэрылізацыі ў несразмерна большай ступені падвяргаліся прадстаўніцы карэннага народа кечуа, якія пражывалі ў раёнах, закранутых унутраным узброеным канфліктам і парушэннем маштабу здабычы карысных выкапняў. А ў Аўстраліі ў перыяд з 1960-х па 80-е гады рэалізоўваліся дзяржаўныя праграмы планавання сям'і, адна з мэт якіх палягала ў зніжэнні ўзроўню нараджальнасці сярод абарыгенаў. Пасля рэферэндуму 1967 года, які дазволіў парламенту Аўстраліі прымаць законы ў дачыненні да абарыгенных народаў і адмяніў палажэнні, якія выключалі іх з перапісу насельніцтва, як урадавыя чыноўнікі, так і медыцынскія работнікі адкрыта выказвалі занепакоенасць у сувязі з меркаваным хуткім ростам іх колькасці. Жанчыны маоры ў Новай Зеландыі падвяргаліся ў бальніцах прымусоваму прыняццю рашэнняў у сферы рэпрадуктыўнага здароўя, у тым ліку ціску з мэтай прымусіць іх пагадзіцца на прымяненне кантрацэптыўных сродкаў працяглага дзеяння або стэрылізацыю падчас родаў або ў ходзе гінекалагічных працэдур. Пры гэтым яны не атрымлівалі дастатковай інфармацыі і сутыкаліся з умоўнымі бар'ерамі і неналежнымі працэдурамі атрымання згоды.
1: Правоабарончы слоўнік.
0: Яшчэ адна важная тэма, паднятая спецыяльным дакладчыкам, гэта ізыманне дзяцей і падрыў сістэм сямейных адносін карэнных народаў. Каланіяльная практыка прымусовага ізымання дзяцей і іх змяшчэння ў дзяржаўныя школы-інтэрнаты прывяла да шырокамаштабных пасягальніцтваў на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і адпаведныя правы карэнных жанчын і дзяўчат. У аснове гэтых уяўленняў ляжала перакананне, што карэнныя жанчыны не здольныя выхоўваць дзяцей. Напрыклад, у Канадзе практыка змяшчэння дзяцей у школы-інтэрнаты існавала на працягу больш за 150 гадоў і закранула, паводле ацэнак, 150 тысяч дзяцей, многія з якіх так і не вярнуліся дадому. У школах-інтэрнатах дзяўчаты з ліку карэнных народаў сістэматычна падвяргаліся прымусовай стэрылізацыі, а таксама сутыкаліся з іншымі формамі сексуальнага гвалту, уключаючы гвалтаванне. Канадская камісія па ўстанаўленні праўды і прымірэнні прыйшла да высновы, што ізыманне дзяцей з іх сем'яў уяўляла сабой сістэматычную, падтрыманую ўрадам спробу знішчыць культуры і мовы карэнных народаў і асіміляваць іх з тым, каб яны перасталі існаваць як самабытныя народы. А ў Злучаных Штатах у перыяд з 1800 па 1969 год у сістэме федэральных школ-інтэрнатаў для індзейцаў мелі месца масавыя злоўжыванні, уключаючы выпадкі гвалту, смерці і сексуальнага гвалту. Пасля стварэння школ-інтэрнатаў у 19 стагоддзі дзяцей карэнных амерыканцаў гвалтоўна вымалі з сем'яў і адрывалі ад іх зямель у спробе прымаць.

0: мусяць іх асіміляваться ў дамінантнае грамадства. У Австраліі ў выніку ізымання дзяцей з ліку абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысава праліва з іх сем'яў у перыяд з 1910 года і аж да 1970 гадоў з'явілася паняцце «скрадзенае пакаленне», якое абазначае дзяцей, гвалтоўна вынятых са сваіх сем'яў і суполак, а гэта кожнае трэцяе дзясятае дзіця. У ходзе нацыянальнага расследавання выпадкаў разлучэння дзяцей абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысава праліва з іх сем'ямі была зроблена выснова, што гэта палітыка ўяўляла сабой форму генацыду. Пацярпелыя працягваюць адчуваць на сабе наступствы гэтай палітыкі, якія аказваюць глыбокае міжпакаленчае ўздзеянне, уключаючы беднасць, псіхалагічныя траўмы і раздрабненне сем'яў. Працяглая практыка ізымання дзяцей, часам проста ў бальніцах неўзабаве пасля нараджэння, выклікае страх у маці, што негатыўна пазначаецца на гатоўнасці карэнных жанчын звяртацца па антынатальную дапамогу і пагаршае перынатальны стрэс. Жанчыны з ліку абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысавага праліва звяртаюць асаблівую ўвагу на міжпакаленчую траўму скрадзеных пакаленняў, у прыватнасці на тое, што дзеці з ліку карэнных народаў па-ранейшаму складаюць пераважную большасць ва ўстановах інтэрнатнага тыпу. У Новай Зеландыі каралеўская камісія па расследаванні выпадкаў жорсткага абыходжання ва ўстановах апекі атрымала вычарпальныя сведчанні пра цэлы шэраг парушэнняў у дачыненні да дзяцей, уключаючы выпадкі сексуальнага гвалту. Немаўлятыя дзеці з ліку маоры ў непрапарцыйна вялікай колькасці перадаюцца на дзяржаўную апеку, часцяком адразу пасля нараджэння ў бальніцах, і гэтая практыка захоўваецца на працягу 10 гадзяў. Паведамляецца, што рашэнні маці з ліку маоры ў дачыненні да родаў, груднога выкормлівання і пачатку догляду за дзіцём падвяргаецца дбайнаму кантролю, што прыводзіць да надмернага нагляду і аслаблення іх рэпрадуктыўнай аўтаноміі. У некаторых рэгіёнах Лацінскай Амерыкі і Афрыкі дзяцей карэнных народаў гвалтоўна змяшчалі ў школы-інтэрнаты або ў гуртожыткі, якія часцяком знаходзіліся пад кіраўніцтвам хрысціянскіх місій і адкуль паступалі паведамленні пра сексуальны гвалт і жорсткае абыходжанне ў дачыненні да дзяўчат з ліку карэнных народаў.
1: Праваабарончы слоўнік.
0: Гэта была толькі частка даклада спецыяльнага дакладчыка па пытанні аб правах карэнных народаў Альбера Барума. Ён прадаставіць гэты даклад пад назвай «Гістарычныя і сучасныя формы пасягальніцтва на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і адпаведныя правы жанчын і дзяўчат з ліку карэнных народаў» на 63-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, якая адбудзецца неўзабаве з 7 верасня па 9 кастрычніка 2026 года.

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Подея.
1: З вами Ева Барцелоўская. У вёсцы Махнатая на Гайнаўшчыне працягвае сваю актыўную дзейнасць арт-рэзідэнцыя фонду Мохнартэ. Днямі тут адбыўся паказ дакументальнага фільма «Кураж», прысвечанага падзеям шасцігадовай даўніны лета-восені 2020 года ў Беларусі.
0: Падзея.
2: А там уже началось, да?

0: Dobrody, by co jest?
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy...

0: Трансграничное радио FM.
1: Польскі лідар Кароль Наўроцкі на гэтым тыдні падвёў вынікі першага года свайго прэзідэнцтва. І калі сам Наўроцкі лічыць сваю працу паспяховай, з гэтым катэгарычна не пагаджаюцца прадстаўнікі ўрадавай кааліцыі. Адзначыўся гэты год таксама канфліктамі з Кіевам і асабіста з прэзідэнтам Зеленскім. Каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: На гэтым тыдні 6 жніўня споўніўся роўна год з таго моманту, як Кароль Наўроцкі прыняў прысягу і заступіў на пасаду прэзідэнта Польшчы. Падводзячы вынікі гэтага перыяду падчас урачыстасці перад прэзідэнцкім палацам, Кароль Наўроцкі заявіў, што яго галоўнай мэтай застаецца быць голасам польскага народа і кіравацца прынцыпам «Па-першае Польшча, па-першае палякі». Гэты лозунг, можна сказаць, і стаў вызначальным не толькі для яго ўнутранай палітыкі, але і для складаных адносін з суседзямі – Украінай і Беларусю. Адносіны з Кіевам вызначыліся канфліктамі ў пытаннях гістарычнай памяці, хоць цяпер прэзідэнт і заўважыў, што дапамога Украіне ў барацьбе з расійскай агрэсіяй з'яўляецца стратэгічным інтарэсам Варшавы, бо поспех украінскіх вайскоўцаў дазваляе трымаць Расію як мага далей ад польскіх межаў. Яго фраза «Там, дзе б'юць маскалёў, Польшча дапамагае» стала адным з самых яскравых выказванняў года. У той жа час найбольш рэзанансным рашэннем стала яго пастанова адабраць у прэзідэнта Уладзіміра Зялэнскага найвышэйшую польскую ўзнагароду – Ордэн Белага Арла. Прычынай паслужыла прысваенне аднаму з украінскіх падраздзяленняў імя герояў УПА. Наўроцкі таксама няўхільна патрабуе ад украінскага боку дазвол на эксгумацыю ахвяр Валынскай разні, заяўляючы, што Польшча не пагодзіцца на гераізацыю тых, хто забіваў мірных палякаў. У адносінах з Беларусю найвялікшым дасягненнем першага года Наўроцкага называецца вызваленне Анджэя Пачобута, дзеяча польскай меншасці, які доўгі час знаходзіўся ў зняволенні рэжыму Лукашэнкі. Хоць гэтага вызвалення дамагаліся на працягу гадоў і прадстаўнікі раней і цяперашняга ўрадаў. Варта дадаць, што прэзідэнт Наўроцкі падтрымлівае дыялог з беларускімі дэмакратычнымі сіламі на чале са Святланай Ціханоўскай, выяўляючы палітычную салідарнасць Варшавы з беларускім дэмакратычным рухам. А вось што тычыцца ўнутранай палітыкі, то першы год прэзідэнцтва Кароля Наўроцкага прайшоў у атмасферы пастаяннага палітычнага канфлікту з урадавай кааліцыяй. Прэм'ер-міністр Дональд Туск ды яго кабінет абвінавачваюць прэзідэнта ў блакаванні дзяржаўных рэформаў, выкарыстоўваючы для гэтага крытычную мянушку «Ветамат». Нават святочная цырымонія з нагоды першага года прэзідэнцтва стала аб'ектам жорсткай крытыкі. Так, намеснік міністра абароны Цэзары Томчык патрабуе ад прэзідэнцкай канцылярыі справаздачу пра кошт арганізацыі гэтай падзеі. Урад Туска лічыць Наўроцкага не партнёрам па дыялогу, а палітычным інструментам апазіцыі, які празмерна выкарыстоўвае права вета ўжо больш за 40 разоў за год для дэстабілізацыі працы кабінета міністраў. Так ці іначай, такая мадэль прэзідэнцтва непазбежна вядзе да далейшай канфрантацыі, што працуе не на карысць Польшчы. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
2: Каментар «Рацыі».

0: дзеянне, якое робіць заўсёды рэвалюцыя, гэта вызваляць палітвязняў. Людзі, якія ішлі на Крэсіну, якія ішлі да нейкіх штаноў сілавога блока, дзе былі затрыманыя людзі, іх хапалі за рукі і абзывалі правакатарамі. Поэтому ніякіх дзеянняў, ніякія дзеянні не маглі прывесці да выніка. Французы святкуюць дзень узяцця Бастіліі, бо там ведалі людзі, як рабіць рэвалюцыю. Таму трэба, я ўжо казаў, падарослець, і нема ў нас старай ці новай апазіцыі. У нас ёсць людзі, якія хочуць перамен, якія жадаюць іх рабіць, не чакаць ласкі ад кагосьці. Таму, сябры, далучайцеся, калі казаць пра канкрэтныя якія-то рэчы, далучайцеся до нашай, напрыклад, працы, да падтрымліваць фракцыю «Рух воля», далучайцеся да руха «Каліноўцы». У нас ёсць стратэгія вызвалення Беларусі, мы будзем яе агучваць і ведаем, што рабіць.
1: А воля беларусаў да перамен павінна заставацца моцнай. Такую пазіцыю адстойвае фракція «Воля», якую на канферэнцыі «Новая Беларусь» прадстаўляе віцэ-спікер Каардынацыйнай рады Анатоль Міхнавец.

0: Радио Рация.
1: День ОФ. Программа Юлии Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
2: Добрый день, поважанные слухачи, в эфире программа «День ОФ», и с вами Юлия Сівець. И эту программу я буду вести с журналистом Миколом Бенько. Добрый день.
1: Витаю. День ОФ.
2: 7 жнивня 1947 года тур Хейердал на бальцевом плыте Кантики достигнул островов Туамоту у Полинезии. Нагадаю, что тур Хейердал – это норвежский подорожник и ученый, доследчик культуры, похожения разных народов света, полинезийцев, индейцев, жихаров острова Рапануи и инших. И вот в 47 году, чему он здейснил эту свою вандровку, как подтвердить свою теорию про заселение островов Полинезии – з Америки. До гэтага моманту лічылася, што палінезійцы маюць азіяцкае паходжанне, і вось тур Хейердал, каб даказаць сваю тэорыю, што маюць амерыканскае паходжанне, ён і здзейсніў гэтую вандроўку. Гэта быў плыт, просты плыт з 9 бярвенняў, замацаваных вяроўкамі са сцяблоў раслін, са звычайным прамым парусам, і гэты плыт прайшоў 4300 морских миль от берегов Паўднёвай Америки до островов Полинезии. То бок яны проплыли на плыте в два раза больше, чем Колумб у час его першага подорожжа до островов Вест-Индии. И так само поспех плавания плыта Хейердала был обумоўлены докладным анализом узаемодзеяння плыняў и вятроў гэтай частки Тихого океана. И вот гэты свои уражанні от подорожжаў ён надрукаваў у кнізе «Подорожжа на Кантики». И скажу, что нават мае пераклад гэтай кнігі на беларускую мову. «Падарожжа на Кантики» на плыце ад Перу да Палінезіі выйшла ў 58 годзе на беларускай мове. Але вертаючыся да кнігі, ці цікава чытаць гэтую кнігу?
1: Так, мне падаецца, што гэта вельмі цікавае чытво. Прызнаюся адразу, што гадоў 10 таму назад я ў руках трымаў гэтую кнігу. Спрабую зараз узгадаць свае эмоцыі. Гэта было вельмі узнёсла, урачыста. І калі ты чытаў кніжку «Тура Хейердала», было адчуванне, што ты сам на гэтым плыце праз акіян перасоўваешся. Вельмі добры досвід чытання гэтай кнігі.
2: А чаму ты ўвогуле зацікавіўся гэтым творам у свой час?
1: Я з самага дзяцінства люблю прыгодніцкую літаратуру. Цяпер ужо, на жаль, не маю часу яе чытаць, перачытваць, магчыма, ўжо і ўзрост не той. Але на развіццё мяне як чалавека аказала вялікі ўплыў творы Луі Жаколі, Луі Бусінара, Жюль Верна. Ну, гэта ўсё такая прыгодніцкая літаратура, а тур Хейердал ўсё ж такі навуковец, і ён спалучыў свае веды, досвід, інтуіцыю з некімі дзіцячымі марамі, напэўна, я перакананы, што ён шмат чытаў прыгодніцкай літаратуры, і, на маю думку, ён апошні такі знакаміты вандроўнік. Калі мы берем эпоху ўжо вялікіх геаграфічных адкрыццяў, так, потым было шмат чаго зроблена, шмат чаго адкрыта, ну, от, мне здаецца, тур Хейердал якраз такі апошні з той плеяды, якая пачынаецца, можа быць, ад Колумба ці яшчэ трошкі раней. Пасля яго насамрэч уже не так шмат адкрылі, многіх рэчаў зрабілі. Многі спрабуюць гэта паўтарыць, так я бачыў нейкія фрыкаўскія відэа, як італьянцы нейкія запенілі аўтамабілі на парусе акіян атлантычны перасеклі. Ну, як бы гэта выглядае трошки дзіўнавата, так, тур Хейердал все ж таки навуковец был.
2: Самое цікавое, что нават пасля выхаду ягонай кнігі, так, ягонага падарожжання, ягонай кнігі, я спачатку падарожжа, про якую он написал в своей кнізе, все равно мы читаем в аннотациях до беларускага выдання, что занадто смело ён абыходзіцца з матэрыялам, якія датычаць вострава Пасхі, і все равно пераважае вось гэтая тэорыя азіяцкага паходжання, а не то, что могли помеж собой стасоваться с острова Пасхи и до Америки. А недавно, в 24-м годе, пробили ДНК-анализ и доказали, что на острове Пасхи аккурат-таки была сувязь с Америкой и могли плавать насельництво туды-сюды. Их это доказал генетичный анализ. Але вось вертаючыся до твора, насколько он легко написан, тих это все ж таки такая навуковая мова, тих это будет такое популярное, навуковое и для больше широкого читача.
1: Мне здаецца, гэта вельмі добрае, лёгкае чытво, якое можа зайсці любому чалавеку, які хоць трошкі цікавіцца нашай планетай. Жанр Ну, напевно, некий нонфікшн, так я би обозначив. Безумовно, там є трошки наукових ведов, але читається як легкий пригодницький роман збольше.
2: Тобто, у кого акурат напереді ще відпочинок, то пораєш гэтую книгу взяти з собою.
1: Не тільки книгу, є ще вельми файний фільм, так само так називається «Контики». Той, хто не любить читати, не має часу, може знайти вечір, виділити його, щоб поглядіти некепську екранізацію, на мою думку, поводу гэтага твора.
2: Скажу, що на сайті книги.com знаходиться гэтая книга, можна взяти, почитати у перекладі на беларускую мову.
1: День оф.
2: Гэта была программа «День оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: День оф. Программа Юлія Сівец про варіанты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Учора ў Варшаве адбылася нефармальная сустрэча ўдзельнікаў канферэнцыі «Новая Беларусь». Яе арганізавалі народныя амбасады розных краін. Мы сабраліся разам, каб у нязмушанай атмасферы абмяняцца карысным адно аднаму досведам, распавела нашай журналістцы Марыне Савіцкай, суарганізатарка гэтай падзеі, прадстаўніца народнага консульства Беларусі ў французскім Ніцы Кацярына Баўрэ.
1: Народные амбасады, народные консульства з'являюцца арганізатарамі гэтага прыёму. Гэта вельмі прыемна і вельмі каштоўна то, што атрымалася сабраць як частку дыпламатычнага корпусу, так і нашых палітыкаў, каб у нефармальнай абстаноўкі можна было пазнаёміцца, можна было абмеркаваць праблемы беларусаў, праблемы доступу да інфармацыі з боку розных дзяржаў ці іх прадстаўнікоў. І ў такой вось нефармальнай абстаноўцы, калі можна абмяняцца гэтым досвітам ці нейкай інфармацыяй, пазнаёміцца паміж сабой для далейшай працы.
2: Наколькі ўсё атрымліваецца на практыцы?
1: На практыцы заўсёды падрыхтоўка даволі напружная, складаная, але ўсё залежыць ад каманды. У нас вельмі, вельмі файная каманда, на якую заўсёды можна палажыцца, якія вялікія прафесіяналы ў сваёй справе. І гэта, канешне, давер. Калі мы працуем разам, мы працуем на даверы, і тады атрымоўваецца заўсёды файна.
2: Наколькі камфортна, на вашую думку, цяпер сябе адчуваюць беларусы ў Ніцы?
1: Складана сябе адчуваюць беларусы ў Ніцы, таму што для беларуса ў Ніцы, для тых, хто толькі прыехаў, гэта краіна вельмі незвычайная, таму што свая мова, свае нейкія асаблівасці уладкавання жыцця. Але ў нас ёсць вельмі сяброўскі зносіны з беларусамі. Кожны беларус, які ў Ніцы, ён трывае дапамогу адзін да аднаму, дапамагае сваім сябрам, дапамагае іншым, і гэта тое, што падтрымлівае даже тых, хто толькі-толькі прыехаў.
2: Як думаеце, колькі цяпер беларусаў у Ніцы?
1: Больш за 300. Зашмат хто ўжо больш за 20 гадоў жыве. Людзі з большасці не публічныя, таму што беларусы, калі яны прыязджаюць у Францыю, яны стараюцца адразу працаўладкавацца, неяк інтэгравацца ў жыццё французскае, вывучыць мову, каб максімальна зрабіць свой быт больш устойлівым. Таму што шмат хто разумее, што ў бліжэйшы час не будзе магчымасці вернуцца. Шмат хто вельмі пакутвае ад гэтага, і таму нас аб'яднае тая ідэя, што трэба нешта рабіць нават у нашай Францыі, нават у Ніцы, каб сітуацыя памянялася такім чынам, што можна было вернуцца ў нашу Беларусь.
2: Якое ваша стаўленне наогул да канферэнцыі «Новая Беларусь»? І непасрэдна, можа быць, атрымалася пабываць сёння на сайт-івентах?
1: Так, мне сёння атрымалася пабываць на сайт-івенце па штучнаму інтэлекту. Было вельмі, вельмі цікава, таму што шмат чаго я ўвогуле не магла сябе ўразіць. Я юрыст, таму я крышачку яшчэ далёкая ад штучнага інтэлекту. І наконт канферэнцыі, гэта другі раз, калі я прыязджаю на канферэнцыю «Новая Беларусь». Першы раз адбыўся ў 24-м годзе у Вільні. І для мяне гэта заўсёды вельмі важная нагода пабачыцца з беларусамі, пагаварыць, абмеркаваць нейкія сітуацыі ці то нейкія ідэі з аднадумцамі, з тымі, хто прафесіянал у сваёй справе, з тымі, хто штосьці ўжо дамагаўся, намагнуўся зрабіць і атрымалася добра. І таксама, канешне ж, абмеркаваецца шмат ідэй. Вось кожная канферэнцыя – гэта вялікая колькасць добрых, файных ідэяў, якія потым ўжо можна ажыццяўляць у сваёй краіне, ці ў Польшы, ці то ў Францыі, ці, напрыклад, у Аўстрыі. І гэта заўсёды вельмі, вельмі важна, каб беларус беларуса убачыў, пачуў, абняўся, і гэта вельмі, вельмі таксама натхняе. Вельмі натхняе.
0: З прадстаўніцай народнага консульства Беларусі ў французскім Ніцы Кацярынай Баўрэ размаўляла Марына Савіцкая. Нагадаем, канферэнцыя «Новая Беларусь» адбываецца сёння і заўтра ў Варшаве, і будзем да яе вяртацца ў сённяшнім эфіры.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Невядомыя дроны над ваеннай базай у Германіі. Украінскія беспілотнікі зноў атакавалі нафтаперапрацоўчы завод у Сызрані, а ў Варшаве стартавала канферэнцыя «Новая Беларусь». Больш скажа Анжаліка Лялькоўская праз непоўныя 4 хвіліны. Праз 3,5 хвіліны скажам.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Суботні інфармацыйна-музычны эфір на Радіо Рацыя. Бліжэйшыя 6 хвілін, бліжэйшыя пра справы маладых, а можна сказаць, самых маладых беларусаў. На Падляшчы завершыў сваю працу трэці сезон міжнароднага беларускага дзіцячага лятніка «Зубровыя сцежкі 2026». Як у лятніку бавілі свой час яго ўдзельнікі і чаму вучыліся падчас яго, расказвае арганізатарка «Зубровых сцежак» Марыя Грыц.
2: Насамрэч, пасля кожнага сезона я даю сабе слова, што больш не буду гэтым займацца, бо праект вельмі складаны, але у бацькоўскія чаты пасля кожнага заезда так шмат прыходзіць водгукаў, удзячнасці, столькі добрых словаў за тое, што мы робім. Наколькі гэта істотна для дзяцей, якія тут у эміграцыі знаходзяць нарэшце сабе сяброў, і для бацькоў, якія могуць троху выдахнуць, пабыць самі з сабой, некія свае пытанні павырашаць дарослыя. Вось, але, ну, конечно, самая моя великая мета, и это показать белорусским детям, что, по-перше, белорусскость – это не только боль, не только страты, репрессии, вот это вот все дорослое наше, але и классные штуки, это белорусская история, которую можно ханариться, это белорусские некие традиции, якія могут быть и на сучасный лад, неяк перакладзеные, это цікавая супольность, это просто здорово, что есть такое место, где мы разом, где мы можем открыто говорить и про свои некіх хваляванні і пра свае мары надзеі і паплакаць разам, пасмяяцца. А яшчэ, так як мы робім наш летнік у вёсцы, то гэта яшчэ і магчымасць дзяцей, якія ўсе жывуць у гарадах, правесці час у вёсцы. Пабіць палкай крапіву, вымазацца ў углі, панасіцца басанож па полі. Вось гэтае ўсё, што ў Беларусі, як бы ты, можа, і не хацелася, але маеш, тут гэта ўжо на вагу золата.
3: Акрамя вось пералічаных, чым дзеці тут займаюцца, якія праходзяць майстар-класы?
2: Ой, божачкі, у нас столькі майстар-класаў, што нават не ведаю, з чаго пачаць. Ну, найперш, у нас экалагічныя гісторыі шмат. Мы знаёмім дзяцей з лесам, таму што таксама, як бы шмат у каго няма магчымасці часта ездзіць у лес, у принципе, ездить в лес. Расповедаем детям на некие навод базовые речи. Показываем, какие есть грибы. До того, как были ягоды, расповедали, какие ягоды, чем дуб отрознивается от клёна, что за бяроза. Подавалось б, але не в нашем житті бывает не до того, как ведать там некие такие штуки звычайные. Як ориентоваться в лесе. И разные лесные гульни у нас есть. Так само есть разные командные гульни. Каб яны хутенько перезнаёмились. Трошечку суперництва, трошечку потрымки. А майстер-класс у нас вельмі разнастайныя. Напрыклад, вось мы размалёўвалі торбы на матывы маляваных дываноў беларускіх, і перад тым, як пачаць, спачатку ідзе гісторыя і пра музей у Заслаўі, і што за гэта такое, і пра Лену Кіш, і пра Драздовіча, і пра ўсё гэта вось. І для дзяцей гэта такое адкрыццё, што праўда, ёсць і такое мастацтва, с ума сыці. І вось яны потым як бы свае фантазіі ўжо вось штосьці падобнае на маляваныя дываны малююць. Яшчэ ў нас ёсць пляценне, і робяць лялькі пляцены, робяць конікаў, хто хоча, у каго там рукі больш прыдатныя. Валяюць воўну, таксама там розныя варыянты, што па выніку атрымліваецца.
4: Мы сёння з вамі зробім мыламачалку.
5: Зваляем, мы будзем валяць.
4: Так, мы будзем валяць. Кожны выбере зараз сабе, я пакажу, як гэта зрабіць, а кожны выбере сабе.
6: Трэба на тваім месцы.
4: Ось, перадайце. І можна мыцца. Вады ідзеш зараз памацаеш, бо ты будзеш таксама гэта рабіць.
2: Прыїжджаюць реконструктары Invictus. Яны першы сезон до нас прыїжджалі як паўстанцы Каліновскага, але так як некаторыя дзеці прыїжджаюць до нас ўжо другі раз, яны прыдумалі новую праграму для нас, і яны ўжо распавядаюць пра 17-е стагоддзе. І таксама там ўжо і на мячах даюць дзецям, канешне, бяспечных мячах, пабіцца, і там перапранаюць дзяўчат, такой сярэднявечны строй. Вельмі это супер-клас. А наконт майстар-класа яшчэ Тацяна Калач до нас прыїжджае, мастачка, яна вучыць маляванне, такой таксама кожны раз некі новыя фантазіі, новыя задумы. Распавядае нам пра міфалогію, і потым ужо на гэтай глебе дзеці ствараюць некія свае творы. Ну і такія некія пабытовыя ў нас штукі, не столькі майстар-класы, колькі, напрыклад, гэтым разам мы накупілі пісталеты, якія пулькаюць чэрці бурбалкамі, і гэта была такая бойка. Як чэрці малыя былі, але вельмі шчаслівы.
4: Гостик тут пакідаем, ён нам патрэбен, не дацягваем да канца. І пачынаем нізаць пацеркі. Бяры, трымай сама голачку, трымай сама адной ручкой. Клади так, ага. І нанізвай пацеркі, вось па адной. Ну, пакідае, ну сама спусціцца ўніз. Ты другую нанізвай.
6: Я Ірына Новік, і я вельмі люблю народнае мастацтва, народнае майстэрства. Мне хочацца асвоіць як мага больш розных спосабаў што-небудзь зрабіць, як рабілі раней. І вось сёння з дзецьмі мы рабілі лялечкі, такія, як раней рабілі з саломы. Але, ну, першы раз саломай працаваць цяжка, таму мы ўзялі рафію як такі заменнік. І вось лялечка абярэг, лялечка ў форме крыжыка ці ў форме зорачкі, з касым крыжом паўз грудзі. Гэта абярэг, каторы вось сімвалізуе сілу, сімвалізуе абарону, сімвалізуе моц. І мне вельмі прыемна было, што дзеці патрымалі ў руках натуральныя матэрыялы, што яны зрабілі нешта самі, навучыліся рабіць тое, чаго не ўмелі, бо некаторыя дзеці не ўмелі завязваць вузельчыкі, а некаторыя першы раз у жыцці зацягвалі нітку ў голку, некаторыя ўпершыню нізалі пацеркі. Вось, і я вельмі радая, што зараз дзеці будуць ведаць і новыя беларускія словы, і даўнія беларускія традыцыі.
3: Прайшоўшы зімой, вы рызыкнулі, правялі такі зімнік. Ці ёсць планы на гэтую зіму? І што бацькам трэба зрабіць, каб запісаць да вас сваё дзіця?
2: Усё залежыць ад фінансавання, таму што я разумею, што для кагосьці аплаціць поўны кошт лагеря і летняга, і зімніка – гэта вялікі выклік. Таму, калі будзе фінансаванне, будзе зімнік, не будзе фінансаванне, на жаль. Тут якбы я цалкам разумею, што кожны наш сезон можа быць апошнім, на жаль. Таму я і насаложуюся кожнай хвілінаю ім, і вельмі цешуся, што вось ўжо трэці сезон ходзіць да канца, і атрымалася неймаверна класна. Але ж зноў, надзеі хутчэй ёсць, чым планы. А так, зубровыя сцежкі ёсць в інстаграме, можна падпісацца, калі будзе набор, я там выставлю даты.
1: Першы лятнік для дзяцей з Беларусі зубровыя сцежкі прайшоў мінулым лятам. Пасля ў Белавежскай пушчы прайшоў зімнік зубровыя сцежкі, а гэтым разам на працягу больш чым месяца праз лятнік прайшлі 5 зменаў і каля сотні дзяцей, якія выехалі з Беларусі пасля 20-го года і жывуць зараз у Польшчы або Літве.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя, Расія можа рыхтаваць правакацыі з выкарыстаннем захопленых украінскіх беспілотнікаў. За тыдзень для дзяцей палітвязняў сабрана амаль палова запрошанай сумы. Мядзведзь зладзіў начныя танцы каля слупа на Берасцейшчыне. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская прыкладна праз 4 хвіліны.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Скульптор Трубецкой. Виселення білорусов. Спречки з Ньютоном.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Наш клич» поведомила про памятник Ленину. Знаменитый российский мастак князь Трубецкой, який зробил славный памятник Александру III у Петрограде, отгукнулся на обвешанный Радовым урадом конкурс на проект памятника Ленину. Сподяются, что Трубецкой отрумая першинство на конкурсе и заказ на памятник.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Газета «Беларускае слово» у 1927 годзе інфармуе пра выселенне беларусоў да Сибіры. Паводле ўрадавых дадзеных, у 1926-27 годах з усходняй Беларусі выселена на Урал, да Сибіры і на далёкі ўсход 3219 беларускіх сямействаў, складаючыхся з 17533 асобаў. На паседжанні Цэнтральнага камітэту ў чэрвені па справам перасялення пастаноўлена выселіць у 27-28 годзе з усходняй Беларусі яшчэ 28 тысяч асобаў. Лічба гэтая паказалася народнаму камісару малой, і дзеля гэтага пастаноўлена выселіць у гэты час 4 тысячы асоб.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Вучнёўскі звон» у 1930 годзе апублікавала наступны жарт. Вучыцель тлумачыць вучням, што чалавек не можа зваліцца з зямлі па закону прыцягання да цэнтру зямлі. Вучань: «А як ён раней трымаўся?» Вучыцель: «Калі раней?» Вучань: «А тады, калі яшчэ гэтага закону не адкрылі?»
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Радуя лекции про беллит, ешпанка на слонимщине, ти стане президентом штатов католик.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году газета «Народная справа» поведомила про лекция белорусской литературы по радио. Менская широковещальная станция наладживая по радио лекции об сучасной белорусской литературе. Купала, Колос, Чарот и иншие. Лекции читают працовники Института белорусской культуры.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Беларускае слово ў 1927 годзе паведамляе пра гішпанку на Слонімшчыне. І на вёсцы людзі хварэюць на гішпанку, хвароба ўсё больш пашыраецца, хаця ў Слоніме ёсць павятовы ўжонт здоровя, аднак карысці з яго няма ніякае. Лепш было б назваць яго павятовы ўжонт хоры. Аб гэтым можа кожны праканацца, хто толькі завернецца туды за парадай.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У іншым нумары за 1927 год беларускае слова у рубрыцы «Усячына» піша наступнае. У Злучаных Штатах паўстала цікавая палеміка, ці каталік можа быць прэзідэнтам. Канстытуцыя гэтага не забараняе, але ўсе дасюлішнія прэзідэнты былі пратэстантамі. Палеміка распачалася ў сувязі з замерам выбару Сміта, дэмакрата, які з'яўляецца каталіком.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Белорусский кооперативный банк. Воеводы Заходней Беларуси. Мания Наполеона.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году віленскі часопіс «Студэнцкая думка» паведамляе пра беларускі кааператыўны банк. У Вільні раней, а ў глыбокім цяпер, як філія, чыніўся БКБ. Трэба павітаць і пажадаць карыснага і памыснага развіцця гэтай эканамічнай арганізацыі, якая павінна падняць дабрабыт беларускага грамадзянства, а гэтым можа даць магчымасць развіцця тым беларускім арганізацыям, якія заняпалі дзякуючы трудным матэрыяльным варункам.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У тым жа 1926 годзе газета «Народная справа» напісала матэрыял за галоўкам «Аўтаномія» ў дзвюхкосе ваяводу. Гэтымі днямі адбыўся ў Вільні пад старшынствам ваяводы Рачкевіча з'езд усіх чатырох ваяводаў Заходняй Беларусі – віленскага, наваградскага, беластоцкага і палескага. Абгаварывалі на з'ездзе справы рэарганізацыі адміністрацыі, аб адносінах да сектантаў і праваслаўнай царквы. Як відаць, нягледзячы на вцэленне да мацежы. Само жыццё прымушае варшаўскі ўрад разглядаць Заходнюю Беларусь як зусім асобную краіну. З гэтай прычыны дадзена тут асаблівая аўтаномія для паноў ваяводаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Вучнёўскі звон у 1930 годзе публікуе навіны адным сказам. Наполеон меў манію лічэння вакон ва ўсіх дамах. Вопратка китайская не мае кішэняў. У Ірландыі няма зусім вужакаў і мышэй.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. Чатыры европейские краины занепокоены магчымой аннексией Паўднёвай Осетии. У Варшаве пройдзе акция, присвеченная гадавине выборов 2020 года. У Лондоне выйдет книга про интеллектуальную спадчину айца Александра Надсона. У студии Анжеліка Ляльковская. Сегодня в Варшаве распочалася пятая конференция «Новая Беларусь», якая собрала представников белорусских демократичных сил, громадянской супольности и белорусской диаспоры. На конференции працює журналистка Радио Рация Марина Савицкая. Добрый день, Марина. Расповедите, что находится у центра уваги сёлетней конференции «Новая Беларусь».
3: Витаю. Мне подается, что сёлета на конференции «Новая Беларусь» вельми шмат людей. Усё нават почалося со спазнением аж на полгодины. Менавіта праз великую чаргу на уваходе. И нават зараз у зале конференции не хапае месца усім для того, каб все змогли спокойно присесть и послухать у тым ліку и промову Светланы Тихановской. Менавіта за яе и распачалася падзея. Але тым не менш бачна, что публіка у вельмі тёплым стане, у вельмі тёплая атмосфера зараз знаходзіцца, і все спрыяльна вітаюцца адно за адным, выходзіць на кава-брэйкі і размаўляюць. Гэта не можа не радаваць. Марына Савіцкая за Варшавы з канферэнцыі «Новая Беларусь».
2: Нагадаем, канферэнцыя «Новая Беларусь» распачалася сёння ў Варшаве і працягнецца да заўтра. Напярэдадні канферэнцыі ў Варшаве ўжо адбыліся некалькі дыскусій, прысвечаных беларускай грамадзянскай супольнасці. Да іншых тэмаў. У ноч на 8 жніўня у Сызрані Самарскай вобласці Расія пад атаку беспілотнікаў зноў трапіў мясцовы нафтаперапрацоўчы завод. Паведамляецца пра серыю выбухаў, пасля якіх на тэрыторыі прадпрыемства ўзнік пажар. Акрамя таго, моніторынгавая крыніца паведамляюць пра магчымую атаку на ільскі нафтавы завод у Краснадарскім краі. Вялікабрытанія, Нямеччына, Францыя і Італія заявілі, што расійская ваенная прысутнасць у Абхазіі і Паўднёвай Асетіі парушае міжнароднае права і стварае пагрозу бяспецы рэгіёна. Сумесную заяву краіны апублікавалі 7 жніўня напярэдадні 18-й гадавіны расійскага ўварвання ў Грузію. Асобая занепакоенасць выклікае пагадненне аб паглыбленні супрацоўніцтва паміж Расіяй і фактычнымі ўладамі Паўднёвай Асетіі, падпісанае ў траўні бягучага года. Паводле чатырох краін, прызначэнне грамадзяніна Расіі кіраўніком рэгіёна можа сведчыць пра падрыхтоўку да яго паўнамаштабнай анексіі. Еўрапейскія краіны пацвердзілі падтрымку суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. 9 жніўня мінуе роўна 6 гадоў з часу правядзення пераломных прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Гэты дзень, які змяніў жыцці соцень тысяч беларусаў, многія прайшлі праз турмы, шматлікія беларусы надалей сядзяць за кратамі. Прадстаўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Юрый Губарэвіч дзеліцца сваім стаўленнем да гэтай даты.
4: Гэта адна з тых датаў, якія вельмі моцна паўплывалі на маю матывацыю. Я не скажу, што адзіная, таму што ў жыцці праходзіў праз розныя масавыя акцыі, мерапрыемствы, выборчая кампанія. 20-й год цяжка з нечым параўнаць, бо калі ты бачыш на вуліцах альбо на дваравых сходах сваіх суседзяў, пра якіх бы ты ніколі не падумаў, што ім нешта цікава, акрамя прыватнага жыцця, ты пачынаеш верыць у беларусаў. Гэта вера застаецца са мной да сённяшняга дня.
2: У гэтыя дні ў шматлікіх краінах свету праходзяць мітынгі, сустрэчы ды іншыя падзеі, прымеркаваныя да гадавіны выбараў 2020 года. У Варшаве акцыя, прымеркаваная да гэтай даты, стане завершальным акцэнтам канферэнцыі «Новая Беларусь». Акцыя пачнецца ў нядзелю 9 жніўня а 18 гадзіне каля помніка Каперніку. У Лондоне рыхтуюць да выдання новую кнігу, прысвечаную беларускаму асветніку, грэка-каталіцкаму святару і заснавальніку беларускай бібліятэкі і музея імя Францішака Скарыны Александру Надсону. Кніга Уладзіслава Гарбацкага мае назву «Партрэт лондонскага беларуса. Сэнсы выгнання айца Александра Надсона». У кнізе аўтар імкнуўся паказаць розныя бакі асобы айца Александра Надсона. Ён быў матэматыкам, святаром, гісторыкам, літаратуразнаўцам і перакладчыкам, ведаў 9 моваў і займаўся вывучэннем беларускай культуры і мовы. 8 жніўня Александру Надсону споўнілася 100 гадоў. Кнігу «Партрэт лондонскага беларуса. Сэнсы выгнання айца Александра Надсона» плануюць выдаць у Лондоне ў пачатку восені. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння пераважна воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў. У берасці воблачна з праясненнямі, тэмпература да 23 градусаў, месцамі магчымы кароткачасовы дождж. У Гародні таксама чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Паветра прагрэецца прыкладна да 22 градусаў. У цэлым па рэгіёне ўмерана цёпла, месцамі воблачна, але працяглых дажджоў не прагназуецца. Аднак парасон лепш мець пры сябе, асабліва калі вы накіроўваецеся ў бок Берасця.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю! Тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Варшаве развіталіся з пісьменніцай Святланай Курс.
6: Ідэі нацыянальнай, вось як яна яе бачыць, яно цалкам супала з маім уяўленнем.
5: Заснавальнік літрадыё Павел Анціпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё.
7: Вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў.
5: А таксама рэцэнзію на зборнік паэмаў Алеся Разанова «Гліна, камень, жалеза».

0: у Нямеччыне, а Мікола Цэліш у іншым. Толькі перад самым заканчэннем вайны сям'я змагла зноў злучыцца. Пра жыццё Мікола Цэліша ў Нямеччыне ведама не шмат. Ён быў у беларускіх лагерах для перамешаных асобаў, апошні з якіх быў Розенгайм. Дачка вучылася ў беларускай школе, а яе вучыў граць на скрыпцы той самы Мікола Кулікович, кампазітар. У 50-м годзе разам з жонкай і дачкой яны выехалі ў Злучаныя Штаты Амерыкі.
1: Распавядаючы пра лёс Мікола Цэліша, Наталя Гардзенка правяла паралелі з сучаснай беларускай міграцыяй, адзначыўшы, што многія праблемы, з якімі сутыкаліся творцы пасля Другой сусветнай вайны, вымушаны ад'езд, страта звыклага асяроддзя і пошук свайго месца ў іншай краіне, застаюцца актуальнымі і сёння.
0: Паколькі ангельскай мовы Мікола Цэліш не ведаў, а меў ўжо ўзрост 50-гадовы, то таксама мусіў знайсці хоць якую цяжкую фізічную працу, як шмат хто з тагачасных беларускіх эмігрантаў, каб зарабляць на жыццё сям'і. Гэтая праца забірала багата сілу, але ён намагаўся знаходзіць час і на творчасць. У 51-м годзе ён пісаў у адным з лістоў да айца Левага Рожкі. «Я асабіста нічым пахваліцца не магу. Не ўдалося мне зрабіць таго, да чаго імкнуўся, і глыбокае расчараванне прыгнечвае мяне. Зразумела, тут не дапамогуць ніякія спачуванні і пажаданні, калі б мне хто іх выказаў. З таго часу, як я бачыўся астатні раз з вамі, я напісаў шмат, а друкаваць не ўдалося амаль нічога. Самі ведаеце чаму, пуста ў кішэнях. Ехаў у Амерыку з вялікай надзеяй, але расчараванне і тут спаткала мяне. Нашы дзеячы думаюць, што больш карысці выдрукаваць якую-колечы нікуды не вартую крыклівую брашурку, чым добрую аповесць. І тут нічога не зробіш, бо жывуць жа яны сваім пустам». Пра тое, як ён знаходзіў час на творчасць, ён пісаў такім чынам. «Бывала, кладу шынгельсы, я разумею, што гэта нешта кшталту даховкі, чарапіцы, і прыбіваю іх цвікамі. Раптам з'яўляецца цікавая думка, вобраз, пасаж, але не пра маю працу над шынгельсамі, пра апавяданні. Кладу на момант малаток, хутенька запісваю гэтую думку, вобраз, пасаж, потым засовываю гэтую картку ў кішэню, каб не забыць. А што рабіць, калі бракуе часу? У Амерыцы тайм-малі, мані-тайм». У 52-м годзе Міколу Цэлішу пашанцавала. Калумбійскі ўніверсітэт даў некалькім беларускім творцам навуковыя стыпендыі. У тым ліку атрымаў такую стыпендыю ён. Гэта дазволіла на некі час ісці з фізічнай працы, прынамсі пакуль дзейнічала гэтая стыпендыя. Але ў 55-м годзе, як выглядае з ліставання з Юрком Відзьбічам, ён зноў працуе цяжка фізычна. Праўда, час ад часу ён публікаваўся ў газеце «Беларус», ягоныя апавяданні перадавалі на «Голасе Амерыкі», за што таксама атрымоўваў ён нейкі гонарар. Ягоная дачка Слава, у США, як я казала, нарадзілася яшчэ ейная сястра, згадывала, што з часам бацька змог набыць хату ў нью-йоркскім раёне Флашинг, працаваў у новым рускім слове, падпрацоўваў на радыё «Свабода», быў сябрам беларуска-амерыканскага задзіночэння, час ад часу з'яўляўся ў беларускай царкве ў Брукліне. Але яго нельга было назваць грамадскім чалавекам. Даволі вузкае кола кантактаў: Юрка Відзьбіч, Вітаўт Тумаш, Мікола Панькоў. Агулам Мікола Цэліш меў такі даволі закрыты характар. Першыя гады ён намагаўся змагацца з палітычным падзелам эміграцыі, падстварыў ад свайго імя дэкларацыі беларусаў-незалежнікаў. Аднак справа не ўвасобілася ў нейкія дзеянні. У 65-м годзе ён такі здолеў выдаць зборнік сваёй прозы пад назовам «10 апавяданняў». І цалкам магчыма, што выдаў яго за ўласны кошт, на кнізе не пазначана ніякае выдавецтва. Пра што ён пісаў? Пісаў пра тое, што найлепш ведае, пра Беларусь, пра сялянскую Беларусь, пра калектывізацыю, пра рэпрэсіі. Пісаў даволі рэалістычна, праўдзіва. Не толькі сярод нас, беларускіх эмігрантаў, пануе цяпер апатыя да творчасці ва ўсіх галінах чалавечага духу, але і ва ўсіх і ўсюды свет імчыцца поўным тэмпам да катастроф. У 70-х годах тэксты яго зрэдку з'яўляліся яшчэ ў друку. Апошні быў у газеце «Беларус» на «Кралёх», якраз прысвечаны ягонаму сябру Юрку Відзьбічу ў 75-м годзе.
1: Асобную ўвагу Наталя Гардзіенка надала загадкавым абставінам смерці Міколы Цэліша, які знік без вестак у 1976 годзе, а ягоныя рэшткі ўдалося ідэнтыфікаваць толькі праз некалькі дзесяцігоддзяў.
0: У 76-м годзе ў адзін з дзён ён раптам знік. Паехаў у Нью-Йорк па справах, меў пры сабе партфель з рукапісамі, але да хаты ўжо не вярнуўся. І да нядаўняга часу ягоны лёс так і заставаўся неведомым. Дачка Слава распавядала, што ўсе пошукі былі сканцэнтраваныя менавіта на Нью-Йорку. У 79-м годзе Слава Цэліш паехала у БССР, каб паспрабаваць высветліць, ці не вярнуўся пісьменнік на радзіму, дзе засталіся сем'і двух ягоных.

0: сынок. На советской мяжы яе саму дапыталі спецслужбы на контлёсу бацькі, яна пыталася ў адказ, дзе ён у іх. Слядоў пісьменніка ў Менску яна не знайшла. Да тое павяртанне яе наведвалі ўжо агенты ФБР, якія таксама задавалі пытанні на конт знікнення бацькі. Найбольш абмяркоўвалася версія, што Мікола Цэліш быў пакараны за адмову вярнуцца ў БССР. Яшчэ за колькі гадоў да знікнення да пісьменніка наведваліся савецкія службоўцы, якія намаўлялі яго ехаць на радзіму. І якраз Максіму Танку Мікола Цэліш нават уручыў ліст з апісаннем тых умоваў, пры якіх ён згодны вярнуцца на радзіму. Сярод умоваў было знішчэнне таталітарызму, уплыву Расіі ў Беларусі, сапраўдная незалежнасць Беларусі. Зразумела, што на такія умовы ніхто не мог на той час, не мог іх нават абмяркоўваць. У 91-м годзе ў недалёкім ад порту Джарвісу мястэчку чысцілі сажалку і знайшлі цела мужчыны. 30 гадоў яно праляжала ў адмысловым сховішчы. Пакуль у мінулым годзе не зрабілі аналіз ДНК і не высветлілі, што гэта сапраўды Мікола Цэліш.
1: Адпяванне Міколы Цэліш адбылося 24 кастрычніка 2025 года ў пахавальным доме Малішэўскага, пахаваны ў Іст-Брансвіку на беларускіх могілках парафіі царквы Жыровіцкай Божай Маці ў Хайленд-парку. Расследаванне абставін смерці Міколы Цэліша працягваюцца.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Пасля полуторагадовага перапынку заснавальнік літрадыё Павел Антіпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё. Праект ўжо вяшчае кругласутачна, а яго стваральнікі плануюць не толькі аднаўляць літаратурныя публікацыі, але і падтрымліваць сучасных беларускіх аўтараў невялікімі ганарарамі. Павел Антіпаў распавёў, чаму беларускае літаратурнае радыё сёння зноў неабходнае.
2: Это радио начало 18 год тому, и оно завсёды то некий час працует, то некий час не працует. А пошний рестарт был, сдается, в 2023 году. Мы пропрацевали с новой командой до 2025-го. Вот, потом скончилось финансирование, и мы сошли, ну, на разные свои проекты. Бо такое было отчувание, что, в принципе, мы зробили, что смогли. Мы там друковали шмат текстов новых, верша, урывку з романаў, так само мы рабілі падкасты. І, ў прынцыпе, на той час, на канец 24-го года, уже неяк адчувалася, што, ў прынцыпе, мы шмат чого зрабілі, і ўжо так новых тэкстаў было мала. Ось, там мы ўсталі на паузу. А зараз я... До мяне звертаюцца людзі, якія чакаюць новых тэкстаў, до мяне звертаюцца людзі, якія напісалі новыя тэксты. І такога, ў прынцыпе, парталу для публікацыі новых тэкстаў, ну, іх не шмат. Ось, літрадыё было... Ну, ці то адзіным, ці то адным з двух, дзе можна было надрукавацца маладым пісьменнікам, каб іх пачыталі. Ось, і таму я вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў, якім гэта цікава. Ось, нейкія невялічкія там грошы, яны ўжо зараз данацяць, і мы ўжо сабралі на некалькі публікацыяў.
3: Што новага можна чакаць у гэтым новым выданні літрады?
2: Гэта тое, што я зрабіў жывы эфір. Зараз у эфіры можна пачуць все тыя запісы, якія я рабіў, ці мои калегі рабілі на протягу 18 год. Гэта запісы беларускіх пісьменнікаў і жывых, і якіх ўжо няма з намі за гэты перыяд. Шмат чого адбылося. Таксама зараз у эфіры гучыць беларуская музыка ад гуртоў. Пакуль што там такія гурты, як Тонкі ход, Кміт ансамбль, синдром самозванца, пересадка в Стамбуле, Сергей Пукс, там так само в эфире, я так само звертаюсь до музыков, которые отчувают, что хотели бы на некой радиостанции, каб яны гучали, каб яны звертались до меня. Вот, я эту запись поставлю у эфира. Так само там зараз гучать подкасты. Подкасты наши, которые мы робили вот 2023 года по 2025. Это такие передачи, как «Откуль берутся книги», про то, как белорусские письменники рассказывают про то, як яны пишуть, что некі у іх творчі там проблемы з гэтым, ці як яны дайшлі увогуле до того, каб пісаць. Ёсць програма «Каля літаратуры», так само такі подкаст, і подкаст «Супер Дудко», у яким такі самы суб'єктивны подкаст про беларускую літературу, дзе яго аўтар размаўляє з беларускімі пісьменнікамі на тыя тэмы, які яго цікавіць. Так само там подкасты зараз гучаць такой фотошколы «ФШ1», це така фотосупольність фотографії, графічная. Пра творчасці шмат, насамрэч, пісьменнікаў, які робяць фото, працуюць таксама у гэтым медыуме, і там таксама шмат беларускіх пісьменнікаў у гэтых падкастах таксама ёсць. Вось. Ну і планы такія пашырацца, новыя падкасты шукаць. Я ведаю, што ёсць падкаст у партала Таубін. Ось мы з ім зараз вядзем перамовы, каб яны гучалі на літрады. А таксама ў прамым эфіры будуць прамыя ўключэнні, уже зараз бываюць, напрыклад, вось было першае ўключэнне з культурніцкіх событий, было з Мальдзісфэста ўключэнне. Ну, гэта было цікава тым, хто не можа трапіць на Мальдзісфэст, з любой кропкі света беларусы могуць паслухаць, што адбываецца на гэтых фестывалях, паслухаць каментар нашага корэспандэнта, нейкія размовы, якія ён вядзе з наведвальнікамі. Таму слухайце літрады, анонсы будуць у нас на старт. Мы вяшчаем 24 гадзіны на дзень.
1: Паводле Паўла Антіпава, літрадыё імкнецца стаць адкрытай пляцоўкай для сучаснай беларускай літаратуры і культуры. Неўзабаве таксама плануецца запуск жывых літаратурных і культурніцкіх праграм.

0: Протягиваем передачу «Життё з літературай».
1: Алесь Разанов народился в вёсцы Сялез Бярозаўскага району на Берасцейшчыне. Учился у Белорусском державном университете. У 1969-м его выключили из лику студентов БДУ за подписание листа у ЦК КПБ за обновление выкладания во университете на белорусской мове. При спрянии Максима Танка и Владимира Колесника скончил адукацию в Берастейском пединституте. Працавал выкладчиком белорусской мовы и литературы, редактором у выдавесты мастацкой литературы и часописи «Крыница», лауреат державной премии Беларуси имя Янки Купалы за книгу поэзии «Вострыё стралы», лауреат литературной премии «Глиняный вялец» за книгу «Полявання ў райской долине», аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі, перакладаў з літоўскай, латышскай, грузінскай, балгарскай, сербска-харвацкай, чэшскай і англійскай моў. З вершамі ў друку выступіў у 1961 годзе. Першы зборнік вершаў «Адраджэння» выйшаў у 1970 годзе. Зборнік паэмаў «Гліна, камень, жалеза» выйшаў у 2000 годзе ў Беластоку у бібліятэчцы беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа».
0: Рэцэнзіі.
1: Алесь Разанаў апошнім часам у творчасці выкарыстоўваў пераважна малыя паэтычныя формы, якія сам і стварыў – пунктіры, зномы, квантэмы. Вось і апошнія кнігі, якія пабачылі свет пры яго жыцці, аб'ядноўвалі пад адну вокладку гэтую, так бы мовіць, малую паэзію. Гэта той малекулярны матэрыял, з якого ўласна і ствараюцца вершы. Але і самі па сабе яны маюць каштоўнасць. Але ёсць у Разанава і паэмы, і іх досыць шмат. Згадаем, што зборнік «Каардынаты быцця» утрымлівае цэлы шэраг невялікіх паэмаў. Паэма «Святла», паэма «Рыбіны», паэма «Калодзежа», паэма «Сланечніка», паэма «Жніва», паэма «Раўнавагі». Або згадаем пазнейшую паэму «Усяслаў чарадзей». То бок Алесь Разанаў не цураўся вялікіх паэтычных формаў. Але, бадай, самыя знакамітыя свае паэмы Разанаў якраз і аб'яднаў у гэты зборнік. Не ведаю, ці пісаліся паэмы як нешта, што вынікае адно з аднаго, або з'яўляецца працягам адно аднаго. Ці насамрэч пісаліся ў розны час, і затым толькі стала зразумела, што гэта ёсць штосьці цэльнае, якое трэба друкаваць разам. Прынамсі, гады напісання паказваюць, што паэмы пісаліся з 1994 па 2000 год. Досыць працяглы час. Аб'яднаць паэмы пад адну вокладку дапамаглі сябры з беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». У іх кніжнай серіі і выйшаў зборнік. Паэмы Разанава адмысловыя, і гэта не нейкія лінійныя аповеды пра якісь падзеі. Тут няма ніякага сюжэту, галоўных герояў, фабулы, уступу і фіналу. Фінальныя радкі паэмы «Гліна» наступныя. Усё, што збылося, знікла, і што не збылося, знікла. Нема ні жывых, ні мёртвых, ні пераможаных, ні пераможцаў. І толькі страла у нерухомай простыні гліны ляціць спачатку ў канец. Нібыта паэт узяў анучу і выцер з дошкі ўсё, што напісаў крэйдай, хоць там было напісана шмат разумных рэчаў і нават адкрыццяў. Хаця б такое. Уначы у цьмянай размове з нераспазнаным я ўпэўніўся, што не памру, а памяняюся месцам з нераспазнаным. Паэма «Камень» пачынаецца так: «Шукаем, я камень, а камень мяне. Я на сваёй паверхні, ён у сваёй глыбіні». І далей пачынаецца пошук сэнсаў, знакаў, сімвалу. А гэта ўжо з паэмы «Жалеза». Хотел оцалить заболелых, воскресить померлых, и до железа звернулся по раду. Ти тое, что я ночуя, махчима, ти тое, что я кажу, змогу. Отказала, зможешь, однако не тепер, и не тут, і не тим, ким ти єсть, і не гэтак, як ти хотів би. І гэта ўжо амаль біблійскі сюжэт пра жыццё, смерць і ацаленне. Як гэта ўсё інакш чытаецца і ўспрымаецца, калі паэта ўжо няма побач з намі, і застаецца толькі разгадаць сэнс гэтага запавету. Гліна паказывала шлях ад краю да краю. Камень маўчаў пра спрадвечнае, а жалеза сябе аддзяліла ад месца і павяло свет да апошняй мэты.
0: Рэцэнзіі.

0: Працягваем знаёміцца з зборнікам паэмаў Алеся Разанова «Гліна, камень, жалеза». Урывак з паэмы «Гліна» чытае Стась Дэдэрка.
1: Старонкі з кнігі. Гліна. Урывак з паэмы. Ніцма ляжыш і ў глыбокім сненні хаваеш сваю душу. Загавару з табою, адкажаш, але не пачуеш. Рукою цябе крану, запомніш, але не ўбачыш. Ты ў самым пачатку часу, дзе Бог разрознівае, разасабляе свае раўнаісныя іпастасі, жыццё і смерць. Няма ні набытку, ні страты. Насенне чакае сваёй пары, замкнёнае ў сховішчах сэнсу, і не спяшаецца прыгажосць сабрацца ў келіху кветкі. Магчымасць шукае сябе, даючы гліне свае найменні. Чакае, што з ёю нешта адбудзецца, але не ведае, што. Хоча, каб тое, чаго чакае яна, адбылося, але не можа даўмецца, адкуль яно можа ўзяцца, калі няма яго ў ёй цяпер. Што не трапляецца ёй, адпускаецца неахвотна, растворана ў ёй магічная сіла, у ёй прадугадваецца жанчына. Усе пакідаюць у ёй свой след, нібы пазначаюць месца, куды вярнуцца, але не вяртаюцца. Гліна – адзіная спадарожніца, для якой ніхто не бывае мінулы. Не хоча, каб яе бачылі і разумелі, але сама хоча бачыць і разумець. Яшчэ ўсё магчыма, яшчэ сіла не варагуе з сілай і смуткуе па смерці. Яшчэ слова само сябе чуе, а вобраз бачыць. Размова пра нешта, што доўжыцца з веку ў век, але не можа ні скончыцца, ні пачацца. З радовішча сну абуджаецца, каб нарэшце прачнуцца нечым альбо сабой. Вада забірае, агонь збірае, і думка знаходзіць у ёй сваё падабенства. Цяпер сцеражыся, каб не памерці раптам. Захоўваешся ў цяні ўсіх рэчаў і ўсіх істот, і ў сабе захоўваеш сэнс, ім яшчэ невядомы. Каб насампраўдзе прысутнічаць кожны раз тут, даецца быццам сляпому доказ сама сабе у рэчах і ў постацях рэчаіснасць. А гліна ўсё пераконвае ўсіх, што можна бачыць не гэтак, што можа ўсё быць інакш. Нешта сабралася і разышлося, але засталося ў памяці разам. Нібыта і ёсць яна, і нібыта яе няма. З іншага часу і з іншай прасторы, калі да яе набліжаешся, адступае. Калі адступаешся ад яе, трымае. Памяць, якая нікому ўжо не належыць, але якой належыць усе. Паволі альбо раптоўна мы адхіляемся ад задумаў, якія хацелі спраўдзіцца намі, калі мы не чуем ці адгукаецца наваколле. А самае простае, на што не звярталася ўвагі, спраўджваецца цяпер і застаецца заўсёды. Блукае, шукаючы павадыра, у гліне навобмацак сонца. Старонкі з кнігі.
0: І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Васіль Кроква. Развітваюся до новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
1: Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, у Польши 13-я. У Беларуси повеличилась колькость пациентов с инсультами. На Подляшше прошел дитячий летник зубровой стежки. У Несвіжа отбывается фестиваль исторической реконструкции «Несвіжская фортеция». У студии Анжеліка Ляльковская. А починаем выпуск со сполучения с корреспонденткой Радио Рация Марины Савицкой, якая у этой хвилины працует на конференции «Новая Беларусь» у Варшаве. Марина, вам слово.
3: Вітаю. Так, насамрэч сёння сабраліся тут на падзеі не толькі палітычна-грамадскія дзеячы, але ж яшчэ і творчыя людзі. І гэта заўважна не толькі па публіцы, але ж яшчэ і калі выходзіш на перапынак тут на каву. Чаму? Таму што тут на фоне працуе плейліст ад прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні. Менавіта яно сфарміравала свой асаблівы спіс кампазіцый, прычым гэта як свежая кампазіцыя кшталту дуэта «Лейвонік» і «Ночы бяда», так і больш глыбокі з дзяцінства нашага Ларысы Грабалёвы. Сёння мы прыгадывалі нестандартныя варіанты. Такім чынам, гэта такое вялікае спалучэнне таго, што мы мелі, што мы маем, і я спадзяюся, што аднойчы таксама мы будзем мець, заходзячы па тым, што людзі таксама ў залі, прысутныя артысты, і я думаю, што таксама маюць планы на пэўныя калабарацыі. Марына Савіцкая з Варшавы, з канферэнцыі «Новая Беларусь».
2: Демократичная лидерка Светлана Тихановская, якая бере удел у конференции «Новая Беларусь», попросила привітать шматликих былых политвязнів, присутных у зале, и обвестила хвилину молчания у память про всех белорусов, которые загинули за свободу. Тихановская закликала не пускать руки у змагання за свободную Беларусь и провела приклады, як гэтае змагання приводить до конкретных выников.
4: Хто мог уявіць сабе, што так раптоўна зменіцца пазіцыя Украіны? Што прэзідэнт Зеленскі прыме нашу дэлегацыю ў Кіеве і павіншуе беларусам з днём волі па-беларуску? Ці хто мог уявіць, што ў Гаазе пачнецца расследаванне па злачынствах рэжыму і над Лукашэнкам замаячыць рэальная перспектыва ордэру на арышт? Гэта ўсё адбылося не само па сабе. Гэта ўсё вынік нашай з вамі працы. Працы праваабаронцаў, журналістаў, палітыкаў, актывістаў, валанцёраў і, канешне, нашых замежных сяброў.
2: Свой выступ Светлана Тихановская завершила воклічам «Слава Украіне і жыве Беларусь». До інших темаў. У Беларусі медыкі фіксуюць рост колькасці пацыентаў з інсультамі. Адной з магчымых прычын спецыялісты называюць гарачае надвор'е. Высокая тэмпература асабліва небяспечная для людзей з сардэчна-сасудзістымі захворваннямі. Медыкі нагадваюць, падчас спёкі арганізм губляе шмат вадкасці. Абязводжванне можа прывесці да згушчэння крыві і павысіць рызыкі ўтварэння тромбаў. Пры гэтым інсульты ўсё часцей здараюцца не толькі ў пажылых людзей. У групе рызыкі таксама тыя, хто паліць, злоўжывае алкаголем альбо вядзе малаактыўны лад жыцця. На Падляшчы завершыў працу міжнародны летнік для дзяцей, бацькі якіх выехалі з Беларусі праз палітычныя рэпрэсіі. Летнік называецца «Зубровай сцежкі 2026». Ідэя, якая паўстала ў мінулым годзе і мела ўжо летнік і зімнік на Падляшчы, гаворыць арганізатарка Марыя Грыц.
5: Конечно, самая моя великая мета – и это показать белорусским детям, что, по-перше, белорусскость – это не только боль, не только страты, репрессии, вот это вот все дорослое наше, але и классные штуки. Это белорусская история, которую можно ханарыцах, это белорусские некие традиции, якія могут быть и на сучасный лад, неяк перакладзеные. Это цікавая супольность, это просто здорово, что есть такое место, где мы разом, где мы можем открыто говорить и про свои некие хвалевания, и про свои мары, надеи.
2: Сярод атракцій занятку з дзецьмі адным з іх быў майстар-клас па пляценні традыцыйных беларускіх лялек абярэгаў з прыродных матэрыялаў, гаворыць папулярызатарка традыцыйнай беларускай культуры Ірына Новік.
6: Лялечка абярэг, лялечка ў форме крыжыка ці ў форме зорачкі, з касым крыжом паўз грудзі. Гэта абярэг, які сімвалізуе сілу, сімвалізуе абарону, сімвалізуе моц. І мне вельмі прыемна было, што дзеці патрымалі ў руках натуральныя матэрыялы, што яны зрабілі нешта самі, навучыліся рабіць тое, чаго не ўмелі. Вось, і я вельмі радая, што зараз дзеці будуць ведаць і новыя беларускія словы, і даўнія беларускія традыцыі.
2: Агулам у трэцім сезоне летніка «Зубровай сцежкі» на Падляшчы цягам больш чым месяца пабывалі каля сотні беларускіх дзетак.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У несвіжа калі стен замка Радзівілу у шостий раз проходить фестиваль гістаричної реконструкції «Несвіжська фортеця». Гостей чекають рицарські конні турніри, реконструкція битви часов Наполеона, майстер-класи по фехтуванню і стрільбі з лука. Організатори розлічують, що фестиваль знову притягне тисячі навідувальників. Летось «Несвіжська фортеця» зібрала каля 7 тисяч гостей. Більш новину на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Слови з музикою. На радіо «Рація».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Не хочу, каб сёння былі толькі старыя песні, але ў навязанні да гэтага амерыканскага следу паслухаем цяпер новага запісу. Запісу Сары Кахуна. Гэта не дэбютантка, бо Сара нарадзілася ў 75-м годзе мінулага стагоддзя, а напрыканцы гэтага жніўня будзем трымаць у руках яе шосты альбом «I've missed you all these years». Гэты альбом пачала пісаць зразу пасля апошняга ў 18-м годзе. «Гітара і лес» — гэта быў пачатак, вельмі арганічна і натуральна. Але пасля прыйшлі нечаканыя развітанні з блізкімі асобамі, пандэмія, шмат чаго ўнутры вырашылася, і ў выніку пасля 8 гадоў атрымліваем гэты альбом. У афіцыйнай інфармацыі пра яго чытаем. Дзякуючы тонкаму настрою і складаным эмоцыям, здольнасці трымаць у адной руцэ страту і сувязь, альбом «I've missed you all these years» з'яўляецца трыумфам, святкаваннем жыцця, заснаванага на ўсведамленні яго мімалотнай прыроды. Сара Кахуна.

0: Эхо. Авторская программа Віта Павлова. На рації.
1: Привітання. Учора, сидячи в кінотеатрі у варшавських Золотих Тарасах, я глядів «Одиссею» Крістофера Нолана. І в ніякий момент зловив себе на думці. Дзюна реч. Ось ми, люди 21-го стагоддя, сидим в великій залі. Вокол нас, може, сотня людей. У кишені смартфон. Раз некалькі годинов мы можем опынуться в іншій країні, а на екране перед нами історія чалавека, який жив амаль 3000 гадоў тому. Чалавека, які плыў па моры на драўляным караблі, арыентаваўся па зорках, баяўся багоў, верыў в істотаў, якіх сёння мы называем мітычнымі. І ўсё ж гэта гісторія працуе. Яна не стала музейным экспанатам. Яна не засталася толькі предметом для філёлагаў, гісторыкаў. Яна зноў трапляе на вялікі экран, збірае гледачоў і прымушае нас задаваць тыя самыя пытанні, якія людзі задавалі тысячы гадоў таму. «Адысея» – гэта не проста адзін з самых старажытных твораў еўрапейскай літаратуры. У некім сэнсе гэта адзін з яе пачаткаў. Разам з «Іліядай» яна стала асновай той традыцыі, з якой вырасла ўся пазнейшая заходняя культура. Для старажытных грэкаў Гамер быў не проста паэтам. Ён быў часткай адукацыі, агульнай памяці і разумення таго, што такое герой, гонар, вернасць, чалавечы лёс. Праз гэтыя гісторыі грэкі тлумачылі сябе саміх сябе. Пазней рымляне таксама прынялі гэтую спадчыну. Лацінскі свет не толькі пераняў грэцкую культуру, але і стварыў сваю власную вялікую эпічную традыцыю. Найперш праз «Энеіду» Вергілія, якая шмат у чым размаўляе з Іліядай і Адысеяй. Ад імя Адысея ў рымскай традыцыі нарадзіўся вобраз Уліса, які потым прайшоў праз всю еўрапейскую культуру. Ад сярэднявечных тэкстаў да Шэкспіра, ад Джойса да сучаснага кіно і да нашых уласных гурта Уліс, гурта 085. Мы сёння можам не чытаць Гамера ў арыгінале, але мы жывем у свеце, які ён дапамог стварыць. Сама ідэя героя, які праходзіць выпрабаванні, ідзе праз невядомасць і шукае свой дом, стала адной з галоўных мадэляў сусветнай літаратуры. У гэтым сэнсе кожны раман пра падарожжа, кожная гісторыя пра чалавека, які губляецца і знаходзіць сябе, у пэўнай ступені працягвае тую самую размову, якую пачаў невядомы нам паэт амаль 3000 гадоў таму. Чаму чалавек хоча вярнуцца дадому? Што такое дом? І што адбываецца з чалавекам, калі дарога дадому робіцца доўгай і цяжкай? «Адысея» – адзін з самых старажытных твораў еўрапейскай літаратуры. Дакладную дату яе стварэння мы не ведаем, але звычайна яе адносяць да 8-7 стагоддзя да нашай эры. Традыцыйна аўтарам лічыцца Гамер, легендарны грэцкі паэт, імя якога звязана не толькі з «Адысеяй», але і з іншым вялікім творам – «Іліядай». Дарэчы, назва «Іліяда» паходзіць ад слова «Ілійон». Гэта грэцкая, старажытнагрэцкая назва «Троі». Гэта гісторыя Траянскай вайны. Вайна, якая стала фонам для лёсаў усімі намі любімых герояў – Ахіла, Гектара і іншых. Калі «Іліяда» – гэта гісторыя вайны, гневу, славы і смерці – то «Адысея» – гэта гісторыя таго, што адбываецца пасля. Што робіць чалавек, калі вялікая бітва ўжо скончылася? Калі перамога атрыманая? Калі застаецца не вораг перад табой, а дарога за спінай? «Іліяда» пра тое, як чалавек ідзе на вайну, «Адысея» пра тое, як чалавек вяртаецца з вайны. І, магчыма, другая гісторыя для шмат каго больш складаная. Бо выправіцца ў падарожжы часам лягчэй, чым здайсці шлях назад. Я, як і большасць людзей майго пакалення, чытаў «Адысею» не на старажытнагрэцкай мове. Але хто сёння чытае яе ў арыгінале? Мы ўсе ведаем яе праз пераклады, праз кнігі, якія траплялі нам у рукі ў дзяцінстве, праз школу, фільмы, пераказы. Мы не чуем голас Гамера так, як яго маглі чуць людзі ў старажытнай Грэцыі. Але, магчыма, ў гэтым і ёсць сіла вялікіх гісторыяў. Яны лёгка могуць пераходзіць з адной мовы ў другую, лёгка могуць перакрочваць праз эпохі, праз краіны, праз межы. Вось я глядзеў, у Польшчы амерыканскае кіно на ангельскай мове з польскімі субтытрамі. І весь час спрабаваў то слухаць гэтых актораў, то чытаць польскія субтытры, то глядзець тое, што стварыў Крыстафер Нолан з паплечнікамі, то слухаць гэтую музыку. Дарэчы, музыка тут была такая, можна казаць, шумавая, і яна весь час стварала адчуванне глыбокай-глыбокай трагедыі, глыбокага-глыбокага нагнятання. Яна амаль ні ў адну секунду не рабіла адчування камфорту. Высвятляецца, што можна не ведаць ніводнага слова па-старагрэцку і ўсё адно разумець, што такое туга па доме. І тут узнікае яшчэ цікавае пытанне. А хто сапраўды напісаў Адзісею? Мы ўсе прызвычаіліся называць імя Гамер. Але сучасныя даследаванні значна больш асцярожныя. Бо Адысея і Іліада нарадзіліся ў свеце, дзе не існавала аўтара ў сучасным разуменні гэтага слова. Не было кнігі з вокладкай, подпісам і датай выдання. Не было аўтарскіх, не было нейкай праўнай сітуацыі, дзе аўтарскія правы абаронены і кожнае слова не падлягае капіяванню і пераказу. Існавала вусная традыцыя. Былі спевакі, якія перадавалі гісторыі. Гэта вельмі-вельмі блізка для нашай беларускай традыцыі, бо ў нас заўсёды існавалі такія людзі, як лірнікі. І досыць часта яны былі сляпымі. Нашы лірнікі, гусляры, песняры, гэта і ёсць нашчадкі Гамера. Памятайце маю праграму, прысвечаную нашай песні «Купалінка». Там адбыўся адваротны пераход. Там аўтары, якіх мы можам зараз аднавіць, якіх мы ведаем, амаль зніклі. Гэтая песня з аўтарскай ператварылася ў народную. З Адысеі адбывалася наадварот. Імя ёсць – Гамер. Але за гэтым імем, магчыма, стаіць значна больш, чым адзін чалавек. Магчыма, за ім стаіць цэлая традыцыя, цэлая гісторыя народа, цэлая памяць чалавецтва. Ёсць нават стары жарт пра спрэчкі вакол аўтарства Гамера. Калі навукоўцы столькі гадоў спрачаюцца, ці сапраўды Гамер быў аўтарам Іліяды і Адзісеі, то, магчыма, аўтарам быў не Гамер, а нейкі іншы старажытны грэк. Таксама сляпы. Гэты непаліткарэктны жарт падкрэслівае абсурднасць сітуацыі, бо сучасны чалавек проста не можа згадзіцца з сітуацыяй, што мы не ведаем аўтара. Кожны з нас падсвядома хоча, каб быў аўтар музыкі і аўтар словаў. Таму давайте зараз паслухаем песню, дзе больш-менш вядома, хто аўтар музыкі і хто аўтар словаў.

калі коротко переказать сюжет Одиссеи, ён здаецца вельмі простым. Троянская война скончылася, грэкі перамаглі, герой вяртаецца дадому. Але Одиссею не пашанцавала. Амаль усе ягоныя паплечнікі вярнуліся значна хутчэй, а яму спатрэбілася яшчэ 10 гадоў. 10 гадоў паміж перамогай і домам. І вось тут, мне здаецца, пачынаецца сапраўдная Одиссея. Бо калі я быў дзіцёнкам, я чытаў гэтую гісторыю як нейкую гісторыю цудаў, прыгодаў, неверагодных істотаў, нейкіх новых для мяне проста вобразаў. Цыклоп, марскія пачвары, багі, чараўнікі. Але зараз для мяне гэта гісторыя не пра прыгоды. Гэта гісторыя пра чалавека, які не губляе кірунак. Пра чалавека, які кожны раз павінен зрабіць выбар. Застацца ці працягваць шлях. Бо амаль на кожным этапе свайго падарожжа Адысей атрымлівае магчымасць спыніцца. Лотасаеды, лотасажэры, лотасафагі. Добра, хай будуць лотасафагі. Вось яны прапануюць яму забыцца. Забыцца пра дарогу, забыцца пра дом, забыцца пра тое, кім ён быў. І гэта, магчыма, адна з самых страшных спакусаў у жыцці чалавека. Не боль, не небяспека, а магчымасць проста перастаць памятаць. Бо калі няма памяці пра тое, адкуль ты прыйшоў, тады ўжо не трэба нікуды вяртацца. Потым Каліпса. І гэта, напэўна, адна з самых цікавых сустрэч у гэтай паэме. Каліпса, дарэчы, не выглядае як вораг. Яна не пагражае Адысею, наадварот. Яна прапануе яму ўсё, чаго чалавек можа толькі пажадаць. Спакой, каханне, бяспеку і нават бессмяротнасць. Застанься. Не вяртайся ў свой цяжкі шлях, не рызыкуй. Не старый, не губляй. Але Одиссей адмаўляецца, бо для яго нават бессмяротнасць не мае сэнсу без роднай Ітакі. І вось тут, магчыма, схавана адна з галоўных думак гэтай гісторыі. Дом – гэта не пра месца. Гэта нешта, што надае сэнс усім астатнім месцам. Потым былі сірэны. Дарэчы, у гэты раз сірэны моцна зачапілі мяне, таму што яны спявалі настолькі прыгожа, настолькі спакусліва, што нават не чуўшы гэтага, я захацеў іх пачуць. Мне захацелася, каб мяне разам з Адысеем прывязалі да мачты, выкалупалі з вушэй воск і далі паслухаць нешта, што выклікае ў мяне моцныя эмоцыі, што заставіць мяне паспрабаваць адвязацца ад мачты, скочыць у ваду і плыць туды, да гэтай выспы. У дзяцінстве мне падабалася гэта мастацкім перабольшваннем, як гэта не ўтрымацца ад нейкіх там спеваў салодкіх. Зараз я значна больш асцярожны і хацеў бы, каб мяне заўсёды ў такіх момантах абавязкова прывязвалі да мачты. Нават вельмі моцны чалавек не заўсёды можа давяраць сабе. Часам трэба загадзя ведаць сваю слабасць і загадзя зрабіць так, каб у момант спакусы ты не мог здрадзіць свайму шляху. Гісторыя з цыклопам – гэта таксама не проста прыгода з пачварай. Гэта сустрэча чалавека з сілай, з якой немагчыма размаўляць. Цыклоп Поліфем – гэта грубая моц. Ён вялікі, ён небяспечны, ён упэўнены ў сваёй перавазе. Адысей перамагае яго не сілай, ён перамагае яго хітрасцю. І менавіта вось тут адбываецца адзін з самых вядомых эпізодаў Адысеі. Калі цыклоп пытаецца, як імя таго, хто яго асляпіў, Адысей адказвае – ніхто. Поліфем кліча іншых цыклопаў і крычыць «Мяне забівае ніхто!» А яны адказваюць «Ну, калі ніхто, дык як мы можам дапамагчы?» Быццам бы смешны момант, але тут ёсць нешта вельмі сур'ёзнае. Часам, каб выжыць ці выратаваць сабе, чалавеку даводзіцца хаваць нават сваё імя, хаваць тое, кім ён ёсць, рабіцца «Ніхто!»

што прымушае мяне не спыняцца? Калі я азіраюся на сваё ўласнае жыццё, я бачу, што моя гісторыя складаецца з дарогаў. Але моя першая вялікая дарога пачалася не з музыкі і не з гастроляў. Яна пачалася з войска. Маё дзяцінства прайшло ў Нямеччыне, і весь час мы ездзілі да хаты ў Беларусь. Потым спаборніцтвы, спартовыя спаборніцтвы, калі ты едзеш кудысьці, але потым дакладна вяртаешся. І вось наяўнасць гэтага гарантаванага вяртання і адсутнасць яго, гэта і ёсць прынцыповая розніца. Але войска гэта зусім іншы свет. Ты трапляеш у іншы парадак жыцця, у іншы час, у іншую чужую сістэму каардынатаў. Там ёсць свае правілы, свой рытм, сваё чаканне. Ты жывеш не сваім календаром. Ты лічыш дні, і магчыма менавіта тады я ўпершыню адчуў тое, што пазней шмат разоў адчуваў у дарозе. Адлегласць паміж чалавекам і домам. Не рамантыку падарожжа, не прыгоду, а проста чалавечае жаданне апынуцца там, дзе табе не трэба тлумачыць, хто ты. Дарэчы, у фільме Нолана ўпершыню з'яўляецца гэтая сцэна. Адысей набірае сабе рэкрутаў для сваёй кампаніі, і ён набірае сярод зусім маладых грэкаў. І тут мы бачым, магчыма, ўпершыню ў літаратуры, бачым з'явішча ухілянства, спробу ухіліцца ад гэтага абавязка, ад неабходнасці ісці на вайну. Пасля войска маё жыццё ператварылася ў бясконцую трасу. Музыка, канцэрты, гастролі – гэта ўжо зусім іншы досвід, значна больш камфортны. Ты сам выбіраеш дарогу. Ты едзеш не таму, што нехта загадаў, а таму, што гэта частка твайго жыцця. Беларусь, Европа, розныя гарады, розныя краіны, гатэлі, вакзалы, дарогі, канцэртныя пляцоўкі. І ў гэтым таксама ёсць нешта ад Адысеі. Пастаянная змена месцаў, пастаянны рух, пастаянныя спакусы, адчуванне, што свет большы за тую кропку, дзе ты нарадзіўся. Але тут ёсць вельмі вялікая розніца. Гастролі – гэта не Адысея. У гастроляў заўсёды ёсць канец. Ты ведаеш, што пасля канцэрту будзе дарога назад. Ты ведаеш, што адкрыеш дзверы сваёй кватэры, што ўбачыш знаёмыя вуліцы, што вернешся ў свой горад. Магчыма таму мы так лёгка адпраўляемся ў свет, бо недзе ўнутры ёсць упэўненасць, вяртанне адбудзецца. Мы не заўважаем, наколькі важная гэтая раскоша. Не думаць пра вяртанне, не сумнявацца ў ім, ведаць, што дом застаецца домам. Цяпер я слухаю песню «На край» з альбома «Гарадскія», які выйшаў у 2003 годзе, і чую чалавека, які яшчэ не ведае, што яго чакае наперадзе. Песня не пра вяртанне, яна пра рух, пра чалавека, якога нешта тягне наперад. Мой город – только кропка на мапе Европы. Адлегласці не ў милях, а ў коштах на квіткі. Калі пісаліся гэтыя словы, я шмат думаў пра дарогу, пра тое адчуванне, калі свет вялікі, калі за кожным рогам спакуса, калі ты не трапіш туды, то не ўбачыш чагосьці новага, абавязкова нешта згубіш. Гэта была гісторыя пра свабоду руху, пра жаданне выйсці за межы знаёмага. Але сёння я чую ў гэтай песні нешта іншае. Сёння я чую там чалавека, які яшчэ не ведае, што аднойчы само паняцце вяртання стане іншым. Што дарога можа быць не толькі выбарам. Часам дарога робіцца лёсам –

Ёсць дзіўная ўласцівасць сапраўдных тэкстаў. Часам аўтар піша пра адно, а праз гады яго ўласныя словы адкрываюць яму нешта іншае. Ёсць адна рэч, якая вельмі моцна звязвае мяне з гэтай гісторыяй – імя героя. У беларускай, рускай і польскай традыцыях мы прызвычаіліся да імя Адысей. Але ў сусветнай культуры ён вельмі часта вядомы як Уліс. І гэта не два розныя персанажы. Гэта адзін чалавек. Грэцкае імя Адысей у лацінскай традыцыі ператварылася ў Улісіс, а пазней у розных еўрапейскіх мовах з'явіліся формы Юлісіс, Уліс, Улісі. Такім чынам сам герой, які ўсё жыццё шукаў дарогу дадому, сам прайшоў падарожжа праз мовы. Гэта вельмі сімвалічна, бо Адысея – гэта гісторыя не толькі чалавека, які вяртаецца на сваю выспу, на свой востраў. Гэта гісторыя пра тое, як адна і тая ж гісторыя можа пераходзіць ад народа да народа, ад эпохі да эпохі, ад мовы да мовы. Магчыма, менавіта таму Джеймс Джойс у 1922 годзе назваў свой галоўны раман «Уліс». Ён узяў не проста імя старажытнага героя, ён узяў саму ідэю. У Гамера герой перасякае море і сустракае міфічны свет. У Джойса герой, Леапольд Блум, праходзіць праз адзін звычайны дзень у Дубліне. Але сэнс той жа. У кожнага чалавека ёсць свая адысея. Кожны чалавек праходзіць праз свае выпрабаванні. Кожны чалавек шукае нешта, што можна назваць домам. Джойс паказаў, што эпас – гэта не толькі пра цароў і герояў. Эпас можа адбывацца ў жыцці звычайнага чалавека, у адным горадзе, у адным дні, у адным чалавеку. І вось тут, мне здаецца, вельмі істотна ўзгадаць беларускі гурт «Уліс». Гэта назва не выпадковая. Мы тады ўсе з захапленнем чыталі першыя пераклады «Уліса» на расійскую мову. Калі Фэлікс Аксёнцаў з паплечнікамі абіраў яе, за ёй ужо стаяла ўся гэтая традыцыя. Гамер, лацінскі «Уліс», Джеймс Джойс – чалавек у дарозе, чалавек, які шукае свой шлях. Напрыканцы 80-х, пачатку 90-х гэта імя для беларускага гурта гучала вельмі моцна, бо Беларусь таксама перажывала сваю вялікую змену. Гэта краіна, якая толькі пачынала шукаць сабе. Было адчуванне адкрытай дарогі, адчуванне, што наперадзе можа быць нешта новае. Тады «Уліс» быў не проста спасылкай на літаратуру. Гэта быў вобраз чалавека, які выпраўляецца ў вялікае падарожжа. Яшчэ адна цікавая рэч – гэта тое, што вобраз Ітакі ў сучаснай культуры стаў жыць асобным жыццём. Ітака – гэта не толькі востраў у Іанічным моры, куды вяртаецца Адысей. Гэта ўжо сімбаль, слова, якое азначае месца, якое чалавек носіць у сабе. Тое месца, якое чакае яго, нават калі ён вельмі далёка. Я б хацеў вам паставіць песню гурта «085 «Страчаная Ітака». Сама назва ўжо вельмі дакладна перадае сённяшнія адчуванні. Не проста далёкая краіна, не проста месца на мапе, а «Страчаная Ітака». Месца, якое было тваім, месца, якое ты нібыта памятаеш, але паміж табой і ім з'явілася адлегласць. І гэта адлегласць вымираецца ўжо не кіламетрамі і не мілямі. Яна вымираецца часам, падзеямі, тым, што змянілася ў табе, тым, што змянілася там.

Самое цікаве для мяне ў гісторыі Адысея не тое, што ён вярнуўся, а тое, што ён вярнуўся іншым. Бо немагчыма прайсці праз 10 гадоў вайны, небяспекі, стратаў, спакусаў і адзіноты і застацца тым самым чалавекам, якім ты быў, калі адплываў. Час мяняе чалавека, дарога мяняе чалавека. Таму пытанне Адысея не толькі «Ці знайду я сваю Ітаку?» Яшчэ адно пытанне «Ці пазнаю я яе, калі вярнуся?» І ці пазнае яна мяне? Мне здаецца, гэта пытанне вельмі добра разумее кожны чалавек, які надоўга сыходзіў з дому. Бо вяртанне гэта заўсёды сустрэча двух людзей: твайго сённяшняга сябе і таго чалавека, які калісьці выйшаў у дарогу. Калі я думаю пра ўсё, пра што мы сёння гаварылі, я разумею, што гісторыя Адысея гэта не толькі гісторыя пра старажытнага грэка. Гэта гісторыя пра кожнага чалавека, які калісьці пакінуў нешта істотнае. Хтосьці пакінуў горад, хтосьці краіну, хтосьці старую версію сябе. Калісьці мы уяўлялі сабе Беларусь будучыні як нейкая краіна мараў, месца, якое яшчэ павінна стаць такім, якім мы сабе яго вымрылі. Гэта была нашая Ітака, не проста геаграфічная кропка, а вобраз, мроя, надзея. І магчыма, у гэтым няма нічога дзіўнага. Бо ўсё людзі жывуць не толькі ў гэтай рэчаіснасці. Мы жывем яшчэ і ў тым, што чакаем, у тым, што памятаем, бо стварэнне заўсёды пачынаецца з уяўлення. Але часам жыццё прымушае нас сустрэцца з рэчаіснасцю. І тады ўзнікае самае цяжкае пытанне. Ці сумуем мы па-сапраўднаму дому, ці па сваёй мары пра гэты дом? Я пераслухваю зараз вот эту песню «Мроя мая». Яна напісана ў іншы час, калі маё жыццё было іншым, НРМ быў іншым, і краіна іншай. Тады гэта была песня пра нейкую неіснуючую краіну за гарамі, за пушчай, за сінім полем, пра месца, якое існуе недзе паміж рэчаіснасцю і марай. А сёння я чую ў ёй зусім іншае, асабліва адзін радок – «Настальгія ці параноя?» Я цябе з табой параўноўваю, і мне здаецца, што самае істотнае тут не цябе, а з табой. Чалавек параўноўвае не толькі сябе з краінай, ён параўноўвае сябе з сабой. Сённяшняга сябе з тым, кім ён быў калісьці. Чалавека, якога абставіны прымусілі выправіцца ў дарогу, з чалавекам, які шукае шлях, каб вярнуцца.

0: Гурт «Хачу мроіць» быў сёння гостем праекту «Маніфест». І я нагадаю спадарства, што час ад часу ў калектыва адбываецца выступы, таму сачыце за абвесткамі і падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі. Мяне зовут Марна Савіцкая, і пачуемся праз тыдзень у праекце «Маніфест».
1: Музыка як лад жыцця.

0: верш Якуба Коласа беларусам, які пачулі вы ў інтэрпрэтацыі Міхала Андрашука, паўстаў у 1906 годзе, а гэта значыць 120 гадоў таму назад. А ў вам не родзіцца пытанне, ці ведаюць яго тыя, якія так голасна крычаць цяпер аб тым, як гэта толькі яны пабудуюць беларускую будучыню. Вучыцца. Запамяталіся мне словы са значка, які даўно таму купіў я ў Савецкім Саюзе. А напісана там было таксама, што аўтар тых слоў гэта Уладзімір Іліч Ленін.
1: Якуб Кулас, мы маўчалі. Мы маўчалі, як нямыя. Мы ўздыхалі ўсё цяжэй, грызлі думкі нас благія, слёзы падалі з вачэй. Мы хадзілі, як уночы, сярод мукі і сярод зла. Туманы сляпілі вочы, цемра хмар на нас лягла. З нас нямала жартавалі, той нас крыўдзіў гэты сек. Гуднасць нашую тапталі, у нас заплёван чалавек. Хай святло навукі яснай заблішчыць, як сонца ўсход. Няхай родным словам шчасна загаворыць наш народ.

0: Доволі сумна і задумлива й стала перша частка програми, але і нагода. А припомню, що гэта 70-та гадавіна смерті Якуба Коласа не настроювае па-іншаму. Таму мяняем настрой і адсвяткуем цяпер 80-тыя годкі чалавека, які ніколі не здаваўся і цяпер далей трымае голову высока ў гары, Уладзіміра Някваева. А нарадзіўся спадар Уладзімір, і гэтай даты ёсць дзве версіі, бо паводле пашпарту 9 ліпеня, а ў сапраўднасці 11 ліпеня 1946 года.
1: Уладзімір Някляєў. Жыццё ідзе кругамі па вадзе. Жыццё ідзе кругамі па вадзе да берагоў, якія ўжо нідзе, дзе ўсё нішто і дзе няма нічога. І хоць усіх туды яно вядзе, не страшна мне з усімі ў чарадзе, бо мне туды па запрашэнні Бога. Ён сведкам будзе на маім судзе.

0: Владимира Некраева треба слухать и треба читать его творы, так поэтичные, як и прозаичные. Доброй нагодой до того нехай будет выдадена Центром белорусской культуры у Белостоку книжка «Святая Крыница». Книга побачила свет одразу у двух мовных вариантах – оригинальным белорусским и польским. Польские переклады оповядания, бо гэта яны з'являются с местом книжки, зрабил Марчин Рембач. Оповяданні, спадзяюся, прачытаеце самі, а я на заканчэнне праграмы прапаную вам яшчэ два вершы. Адзін прачытае Міхал Андрасюк, а другі заспявае Зміцер Вайчушкевіч. А я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за ўвагу і запрашаю на паэтычныя роздумы раз тыдзень.
1: Уладзімір Някляеў, квітнее луг, каб стугам стацца. Квітнее луг, каб стугам стацца, каб стаць агнём шумяць лясы. Так чалавеку не схавацца ад сейбы Бога і касы. Ён кінуты як цень за стугам, сам у сябе як у турму. І ўсё, што дадзена яму, пустыя дыялогі з Богам.

Все тяче імкліво, як тяче рака. Ти со мною, зорка діва,

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Двое альпинистов с Беларуси зникли у Кыргызстане. Беларусь дагэтуль не аргументовала решение признать сайт Euronews экстремистским. Беларусь и Китай проведут суместные войсковые учения. С новинами у студии Владимир Лапцевич. Почнем с тревожного поведомления. У Кыргызстане шукают группу альпинистов, сярод яких двое белорусов, поведомляя АНТ. Альпинисты перестали выходить на сувязь после узыходжения на пик Курумды у Памира-Алаи на полночном гребне за Алайского хребта. 4 жнивня группа поведомила своему оператору, что готовая начать спуск до базового лагеря. Однако призначенное место и час альпинисты не заявились. Маршрут узыходжения был загадзя узгоднены и зарегистрованы. Белорусская федерация альпинизму и скалолажения звернулась по допомогу до коллег с Кыргызстана с просьбой подключиться до пошуков зниклой группы. До інших тем. На 8 жнивня телеканал Euronews так и не отримал поведомления от Беларуси об признании его сайта экстремистским и тлумачению причин принятия отповедного решения, означается на сайте Euronews. Постанова Беларуси заборонить сайт Euronews, признавший его экстремистским и включивший у республиканский список экстремистских материалов, означает собой новый виток переследу незалежных СМИ и свободы слова уладами у Менску, говорится у поведомления. Решение Министерства информации Беларуси, про якое поведомили белорусские СМИ, привело до неоткладного обмежевания доступу до лишбовых платформ Euronews на территории краины, что подтверждается системами Euronews, которые отсочивают трафик у режиме реального часу. Нагадаю, решением суда городского района Могилевской области от 4 жнивня интернет-сайт телеканала унесены у так званый республиканский список экстремистских материалов. Надалей застаюся прихильником незалежной Беларуси, каже польский политолог Павел Казанецкий, який шмат годов займается белорусским питанием. На питание, чи сегодня белорусские демсилы могут уплывать на ситуацию внутри краины, прогучал наступный отказ.
3: Зараз я думаю, что не, але я думаю, что демсилы за гэты час мусяць сфармуляваць свои палітычныя праграмы і свои думкі. Все ж таки у Беларусі таксама засталіся людзі, якія думаюць незалежна. І хаця сёння мы не бачым ніякіх структураў, таму што практычна любыя суполкі ў Беларусі зараз пад рэпрэсіямі і любое вальнадумства пад рэпрэсіямі. Але тое, што зараз эміграцыя беларуска можа рабіць, гэта якраз фармуляваць праграмы.
2: Паводле Павла Казанецкага, адзіным магчымым шляхам для таго, каб у Беларусі пачаліся перамены, ёсць нацыянальнае прымірэнне і паразуменне. Але такое прымірэнне магчымае толькі пасля падзення рэжымаў Лукашэнкі і Пуціна. Темой суместных с Беларусью вучэнняў «Імклівый орол-2026», якія пройдуць у китайской провинции Хубэй, стануць антытерорыстычныя дзеянні ў гарадской мясцовасці, заявіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства обороны Китая Чэн Сі. Будуць адпрацоўвацца галоўным чынам разведка і контрразведка, захоп і ўтрыманне аб'ектаў і іх абарона, зачыстка і ўтрыманне пазіцый, сказаў ён. Гэта ўжо чацвёртыя суместныя вучэнні гэтай серыі. Яны будуць спрыяць далей большему подвышению практичных боевых мощностей, удельничающих подразделений и поглублению практичной супрацы помеж узброенными силами двух краин. Напередодні Міноборони Беларусі повідомила, що гэтае вучэнне десантних подразделенняў пройдуть 11-24 жнівня. Удзельнікі манеўру адпрацуюць дзеянні по барацьбе з тэрарыстамі, удасканаліць навыкі вядзення разведкі, захопу і ўтрымання пазіцый, зачыстки тэрыторыі і організацыі абароны. Больш навінаў на сайте і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра 9 жніўня на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 17 до 24 градусаў тепла, пераважна сонечна без ападкаў. Вецер розных напрамкаў до 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски.
4: Подляски.
5: Концерт по жаданню.
4: Концерт по жаданню.
6: Вітаем у падляжскім канцэрце пажадання. Вітаем на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляжскай і ўсіх слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Анна Шайкоўская
7: і Міхал Андрасюк. І пачынаем вечар пажаданняў і добрай забавы з беларускай песняй. Ужо зараз можам перадаць самыя лепшыя, самыя сардэчныя пажаданні нашым блізкім, нашым дзецям, нашым бацькам. Хопіць набраць нумар у студыю 85-654-51-51. Можаце таксама пасылаць пажаданні смс-паведамленнямі на нумар 508-667-663.
6: Або напишите нам на электронную почту концерт@slimak.com або наш Teams логин рация. Аня, сёння якая дата?
7: 8 жніўня.
6: Калі сёння 8, то учора быў 7 дзень жніўня, а 7 жніўня спакон вякоў дзень Ганны, Анны. Аня, усяго найлепшага з
7: імя дзенамі.
6: І думаю, што нашыя слухачы таксама будуць памятаць пра сваіх Аняў, Ганнаў, Гандзяў, Ан. І яшчэ як можна? Ануляў. Пачне Данчык. Ну, як жа бы іначай, песняй «Чароўная Ганна».
7: Вельмі падабаецца мне гэтая песня.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў працягваем. Маем пажаданні да ўчарашніх імянінаў для Аніты з Ласінкі, а таксама для таты Генка, для Галіны, для Касі, для Янка, ад Госі з Махнатага.
1: 7 жніўня свае імяніны адзначала Ганна Антасюк з Дубіны Старых. Сердечныя пажаданні моцнага здароўя, здзейснення ўсіх мараў і шчасліва дачакацца залатых гадоў перадаюць муж Весік, сын Адам і ўнук Пятро. Песня «Якая-небудзь Дубін Старых».
0: І яшчэ адна смска, якую кіруем у Ласінку. Прывітанне для Малгосі Анапюк. Разам з пажаданнямі добрага здароўя, багацця і радасці ад Ані. 85-654-51-51 узяў наш тэлефон перапынак, але спадзяемся, што нядоўгі. А мы паслухаем Валыняначку ў выкананні калектыву АЗ гэтую песню. Хвілінамі раней нашыя слухачы прапанавалі. Вось крыху пачакала яна ў чарзе, але ўжо слухаем. А яшчэ раз, 85-651-54-5... Не, скажы, Аня.
1: 85-654-51-51 нумар тэлефона ў студыю. Ну і пішыце таксама смс на нумар 508-667-663. Чакае на вас таксама на наш Teams і электронны адрас канцэрт фестлімак рацыя.com.

0: Гэта былі прымакі з песняй «Месяц». Паціху ідзе да заканчэння, да завершэння першая гадзіна падляскага канцэрту пажаданняў, але яшчэ крыху паспеем перадаць добрых слоў прывітанні для Толіка Петручука з пажаданнямі мноства радасці, багацця, усмешкі, моцнага здароўя ад суседкі.
1: Годы таму, 8 жніўня ў царкві Святой Варвары ў Мілейчыцах, Адам і Марыся Раманюкі абяцалі перад Богам і ўсімі прысутнымі жыць у любові, каханні і шчасці, падтрымліваць адно аднога ў шчасці і горы. Віншуем іх з угодкамі шлюбу і жадаем наймацнейшага здароўя, узаемапаразумення і здзяйснення ўсіх мараў. Многія леты спяваем і вялікі букет чырвоных ружаў да рукі складаем. Мама, Рафал, Крыся, Яўгенія, Ані, Андарэк, Ёлек, Янак і Ірка і сям'я Штыгельскіх з Гайнаўкі.
0: А на заканчэнне гадзіны Наталля Алексеюк заспявае песню «Мама» для усіх мамаў. А пачалі мы з песні пра Анну Ганну і так закончым гурт «А» з песняй «Ай, Гандзя». Мы сустранімся пасля навінаў.

0: Гэта быў Міраслаў Туроўскі з зелем чароўным, а ў нас на сувязі чакае спадарня Валянціна. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хачу зложыць жыццяне маёй сестры Лілі, катора дзіжэя ходзіць у радзіны, жыцець многа шчасця, здаровя, усмехаў на цодзень і жайбы наступных лад дачакаць у шчасцю. Ад Валі і Пётра. Halo.
0: Tak, my was czujem.
1: No. I to chyba tyle właśnie.
0: Jasne.
1: A piosenku? A może też poleciła przedtem?
0: Jakuju?
1: Na wiek pomiłuję cię.
0: No to ja nabyla właśnie.
1: No, a to nie wiem, co...
0: Nie możemy zaigrać drugi raz tu już sam.
1: Pani Maju. Też coś od was zaproponujcie.
0: No dobra.
1: Dobra.
0: Дзякуем за тэлефанаванне.
2: Паздраўляю сваю сям'ю, жыхароў вёскі Макаўка, слухачоў з Польшчы і за мяжой, вас, вядучых радыёрацыя, і прашу песню «Малітва маці» калектыву «Трыяда» з Беластока. Паздраўляла Міраіда з Макаўкі.
0: А мы паслухаем гурт «Каралі». Даўно яго ў нас не было. Песня называецца «Чужыя вусны».

бачыў слёзку. Яна была ў тваіх очах. Я хацеў узяць яе, глыбока ў сэрце затрымаць. Прашу цябе!

0: дозволю.
1: Dobry dzień Wam, Radio Racja i wiadoczyja koncert Żenocza Muszczynska Komanda. Dubina Stjepan Biaroza. Zdajeca mnie, że w tym składzie dał nawata, a może mnie tak i zdajeca. Usio taki cudowna. Sionie u mnie nie jedyn opis. U minajuczym tydni swoje dzienie narodzina odznaczyli Paweł Laut, Basia Rybińska i Kasia Biegluk z Gaj Nauki i Genek Wowczek z Teparkow. Do pożadania Pawlu Laut dołączyca mama Marysia i usia siemia Paula. Usim adresatam żadajmy się o najlepszego szczęścia, zdaruje i zjaśnienia usich ich marał. Proszę usim pieśni Лілія Примаков. Вельмі дякую, Степан Бяроза.
2: Гэтая песня прагучыць яшчэ ў гэтай гадзіне, а як апошняя Коля Трактарыста, гэта таксама прапанова чакае крыху, прапанова ад нашых слухачоў. І яшчэ ёсць адна прапанова слухачоў у нас у запасе. Малітва маці і сямейны тэрцэт з макаўкі. І гэтая песня пачне трацію гадзіну падляшскага канцэрту пажаданняў. Чакайце нас. Доўга... Не, вернемся праз хвілін пасля навінаў. Не ведаю, праз колькі хвілін. Будзем лічыць хвіліны?

0: Гэта быў сямейны тэрцэт з макаўкі, так дзіўна склалася, што вось першае тэлефанаванне ў гэтай гадзіне таксама з макаўкі. На сувязі чакае спадарыня Паўліна. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Слухаем вас.
1: Я вам зрабіць найсардэчнейшае жычанне да брата Марыюша, ктары 10.30 урадзіна. Чэнтуяме разам з ім. Поздравя цала радзіна, Іхновскіх і Кірылыков.
0: Алло.
1: Так?
0: І разумею, што гэта ўсё.
1: Так, так.
0: Дзякуем, спраўляйце гэтую сваю вечарыну далей. І вядома, што там адным вухам, прынамсі, слухайце радіо рацыя.
1: Так.
0: Дзякуем за тэлефанаванне.
2: Для каханай мамы Зіны Міхальчук найсердэчнейшыя пажаданні моцнага здароўячка і сонечных дзён перадае Ірына з сям'ёй, а таксама сердэчныя вітанні разам з абдымкамі ды пацалункамі сёстрам Галі Казачок, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашыла ды іх сем'ям. Прашу песню «Зоркі».
0: Гарачыя вітанні нашым дзядулям Валянціне і Мікалаю Гапонюкам з Бельска-Падляскага. Жадаем ім моцнага здароўечка, усмешкі, цярплівасці да нас усіх. Дзякуем, што вы ёсць, і за магчымасць быць у вас на вакацыях. Дзядулю многае лета, 100 гадоў з нагоды дня народзінаў, пішуць унучкі Лілія і Бянка. Паслухаем лідара з песняй «Белая каліна».

0: Teraz zatelefonowała się gospodarzynia Raisa z Bielska Podlaska. Tak, tak. Witaję Was i słuchaję.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Ja chciałabym zamówić piosenkę dla brata, dla bratowej z Bielska, Szyszko. Szyszko Aleksander. I dla pani Ukrainki, która za mną jest. Wiśniowym sadu. Halo, halo.
2: Pani Raiso, a macie jakąś konkretną pieśnię na uwadze?
1: U wiśniowym sadu. To była ukraińska pieśnia.
2: Jasne. Szukają tej pieśni. Szukają tej pieśni, a kiedy szukają, to na pewno znajdziem. Dziękuję Wam za telefonowanie.
1: Ja Wam też dziękuję.
0: Усяго вам добрага. 9 жніўня, 7-я угодкі свайго шлюбу будуць адзначаць Анжеліка і Рафал Валчукі. З гэтай нагоды перадаем ім пажаданні моцнага здароўя, кахання, зычлівасці і ўзаемапаразумення. Хай вашая жыццёвая дарога будзе напоўненай шчасцем, дабрабытам і спакоем, де хай яна будзе доўгай, доўгай пад Божай апікай. Радасці вам ад цудоўных дзяцей Марысі і Габрыся, бацькі Эва і Багдан Тварускай просяць пісню гурта «Зорка», бо яны гралі ў іх на вяселлі.
2: Учора свае імяніны адзначала Ганна Антасюк пажаданні моцнага здароўя, здзяйснення мараў і шчасліва дачакацца залатога юбіляю, перадаюць муж Весек, сын Адам і ўнук Пётр. Прапанова музычная да гэтых пажаданняў «Раннія дубіны». Думаю, што паслухаем сёння гэты гурт яшчэ. А зараз слухаем Дарыну Кірылку ў песні «Ой у вішневому саду». Гэта прапанова ад нашай слухачкі з Бельска, ад спадарні Раісы, якая хвілінкай раней телефанавала нам у студію і, як сказала, першы раз датэлефанавалася.

0: Гэта былі прымакі з песня і таганка. У нас яшчэ засталося крыху смс-ак, якія паспеем, напэўна, перадаць да заканчэння канцэрту пажаданняў. Хвілін, так скажам, 10 яшчэ можна нам тэлефанаваць у студыю, нумар 85-654-51-51.
1: Найсердечніше пожадання з нагоди 40-го дня народзінаў майго мужа Пятра Філановіча. Моцнага здароўя, шчасця, удача ў латарэі, задавальнення ад сына і спаўнення ўсіх мараў. Жонка Мажына з сябрамі соц.
0: Можа, праверым, бо хтосьці нам спрабаваў датэлефанавацца. Алло, добры вечар.
2: Добры вечар.
0: Хто нам дазваніўся?
2: А то Геня з Нарві.
0: Вітаем і слухаем. Мы на Антоне.
2: Так хученько. Да ты мянки уперут. Моей маме Анне Семенюк. Усяго всего доброго. Вчерайшим днем именинов. Анне Швед-суседцы, Анне Чиверской-суседцы. Анне Олесюк-Солтисовой, то все с ты мянки. За то, что они там и помогают, и что выполнить, что и так приходят. Так уж мы доедем, то они есть. И поздравления веки, дякую суседам. Казіку, Марисі і Адамові, сусідам і що тут ще? Для пані Люби Гаврилюк, бо я її пам'ятаю, вона так розказувала дітей, вона так пригодно розказувала, а я її пам'ятаю з дочкою, як вони співали у Літвіновичах на фестині, а ми були з Янком Крупою, бо він вів драмгурток у нашому ліцеї, і ми там були, то ми такі застрашили, то був год, може, 82-й, 83-й, і вони виступали. А хто тоді провадив, то поєнче не маю. Чи гети на цілу Крупа, чи Вишенко? Хтось із їх. І в Литвиновичах так їх заповідав. Виступець мати і дочка, а катора є мати, а катора є дочка, познайте самі. Так, то всього доброго, і добра було б, не знаю, там якась пісня. Не продається хачка бачков або сигаретний той день.
0: Напевно, знайдем хата бачков. Сьогодні не було ще в нашому ефірі, так що можемо її послухати.
2: Ну, то добре, велика. Дякую, поздравлення, радуюся.
1: Гарачыя вітанні для Валі Лук'янюк, Гражыны Савіцкай з сям'ёй, Галіны і Лешка Гнядзейкаў, Зосі і Толіка Кішкеляў, сына Конрада з Наталькай і Луцяй, Томка і Госі Тамчукаў з дачушкамі, Літкі Вітка Зарэцкіх з Гайнаўкі, Бажаны і Пётрыка Бірыцкіх, Галены і Толіка Ўхімюкаў, усёй Горкі з Верхлеся, Эстэркі, Юркі Гібаў, усіх супрацоўнікаў Радыё Рацыя і спадарыні Гані, Асі, Матэуша, Бартка і суседа Паула. Крыстына Каўбэшка і просіць песню прымакаў Смырэка.
0: Самыя сардэчныя пажаданні каханай дачцы Беаці з нагоды яе 22-го дня народзінаў, а таксама бабулі Марэсі з Парцева з нагоды дня народзінаў, ды ўсім Ганнам з імянінамі. Многае-многае лета ад Ані гэтыя пажаданні. А мы слухаем гурт сувеніру песні «Хата бацькоў», якая не прадаецца.

0: Гэта быў сувенір з песняй «Не прадаецца хата бацькоў».
1: Сердечные віншаванні для Марюша з Макаўкі, які сёння адзначае свае 30-е народзіны, ад усёй сям'і Міхноўскіх і Кірылюкаў.
0: Маем яшчэ незвычайныя пажаданні для сімпатычнай сяброўкі Галіны з Борак, Солты з Борак, ад таямнічага сябра з Беластоку.
1: Добры вечар, Радіо Рація. З гэтай стороны Андрей з Беластоку. Хачу перадаць пажадання з нагоды імянінаў для пані Ані Салкоўскай, якая адзначала... значыць, для пані Ані Шайкоўскай, якая вядзе пажаданні. І для свайго брата, які будзе адзначаць дзень народзінаў 11 жніўня, для маіх сяброў і сябровак, і сёстры Марты, і таксама для Вікторіі. Пажаданні перадае Павел Андрей з Беластока.
0: Паслухаем смереку ў выкананні калектыву «Прымакі», і гэта будзе так паціху ісці да заканчэння. Але не, але яшчэ нас пачуеце сёння.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа.

0: радио по-белоруску. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 19-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 14 раздзел ад 22 да 33 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. Калі натоўп быў накормлены, Ісус адразу ж загадаў вучням сваім сесці ў човен і пераплысці на другі бок перад ім, пакуль ён адпусціць народ. Адпусціўшы народ, ён падняўся на гару памаліцца ў самоце. Калі настаў вечар, заставаўся там адзін. Тым часам човен ужо адплыў шмат стадыяў ад берага і кідалі яго хвалі, бо вецер быў супраціўны. У чацвёртую шварту ночы Ісус пайшоў да іх, ідучы па моры, а вучні, убачыўшы, як ён ідзе па моры, спалохаліся і казалі гэта прывід. І ад страху закрычалі, але Ісус адразу загаварыў з імі і сказаў: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр сказаў яму адказ: «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». Ён жа сказаў: «Ідзі». Выйшаўшы з чоўна, Пётр пачаў ісці па вадзе і падышоў да Ісуса, але, убачыўшы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: «Пане, ратуй мяне». Ісус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў яму: «Малаверны, чаму засумняваўся ты?» Калі ўвайшлі яны ў човен, вецер сціх. А тыя, хто быў у човне, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўды сын Божий».

0: Праз кожную сітуацыю, кожную хвіліну, праз кожны чын, калі дрэнна і калі добра, Бог прамаўляе, павучае, заклікае, а чалавек адказвае. Асновай дыялогу чалавека з Богам з'яўляецца бязмежны давер Богу, адданне сябе ў яго рукі. У размове чалавека з Богам бачна, што ініцыятыва належыць Богу. Галоўны акт з боку чалавека – гэта вера і слуханне слова Божага закліку. Дыялог таксама з'яўляецца ўзаемным стаўленнем двух асобаў – Бога і чалавека. Бога, які кліча да сяброўства з ім, які адорвае ласкамі, і чалавека, які адказвае на яго дар. Дар Бога і адказ чалавека найлепшым чынам праявіліся ў Езусе Хрысце. І Бог прамаўляе да нас праз сітуацыі, людзей, сям'ю, сяброў, праз святое пісанне, але і праз СМІ, вуснамі святароў, але і палітыкаў. Як нам пачуць, зразумець і прыняць гэтыя словы? Гэта ўжо нашая роля, трэба уважліва слухаць, імкнуцца зразумець тэксты, прымаць слова не як кару Божую, бо гэта не так, але як слова любові, дабрыні, нават калі яны дзіўна гучаць у нашых вушах. Таму даючы свой адказ, варта дзякаваць Богу за тое, што мы ёсць, за тое, што дзейнічаем, за тое, што можам быць. Будзем таксама прасіць, але не аб лёгкім жыцці, а перш за ўсё аб дарах Духа Святого, каб ён у нас па жыцці. Часта ў нашым разуменні Бог вельмі далёкі. Мы бачым яго як стварыцеля, нярэдка як добрага дзядулю з доўгай сівой барадой. Але не варта забывацца, што ён зусім побач. Ён блізкі ў Езусе Хрысце, асабліва ў ім. Бо Езус аддаў сябе дзеля нашага збаўлення і паяднаў нас з сабою. Падзеі, апісаныя ў сённяшнім Евангелі, пабуджаюць да разважання на тэму значэння прыватнай малітвы пра то, як мы спраўляемся з жыццёвымі цяжкасцямі. Езус пасля сустрэчы з натоўпам і пасля таго, як накарміў яго, аддаліўся ад вучняў, каб пабыць крыху ў цішыні. Адпачынак ён шукае ў малітве. У прыватнай малітве, ў самоце, ў сузіранні, на што не шкадаваў часу. Тут выразна падкрэсліваецца значэнне прыватнай малітвы. Асабістая малітва. Яе здараўляючая сіла вяртае духоўную раўнавагу. Трэба, аднак, памятаць, час малітвы – гэта час, які не адміраецца. Малітва не павінна быць хуткай, вымушаны, не павінна трактавацца як абавязак, бо тады яна не будзе сапраўднай размовай з Богам. Малітва ўзносіць тоеснасць чалавека, яго розум, сэрца да Бога. Можна сказаць, што Бог сам устанавіў малітву як крыніцу лучнасці з імі і крыніцу жыцця Божага. Не варта забывацца і саромецца знаку крыжа перад спажываннем ежы, перад справамі штодзённага жыцця. Врэшце рэшт, дзякуючы яму, мы існуём, жывём, функцыянуем. Таму варта размаўляць пра малітву з Панам, дзякуючы яму за ўсё, што нас нападкоўвае, каб Сын Чалавечы знайшоў веру на зямлі, калі прыйдзе. У сённяшнім Евангелі апісваецца яшчэ адна падзея – змаганне апостолаў са стыхіяй. Калі яны плылі на другі бок возера, прырода не была ласкавай да іх, бо давялося плыць супраць ветру. Асабістая малітва, змаганне з цяжкасцямі – гэта сітуацыя з нашага чалавечага жыцця. Адны марна змагаюцца са сваімі жыццёвымі праблемамі, іншыя чарпуюць свае сілы з малітвы, з сувязі з Богам, каб вытрываць і справіцца з цяжкасцямі. Сканцэнтраванасць на сабе, на сваёй няпростай сітуацыі вядзе да таго, што мы мноства разоў не заўважаем Езуса, які крочыць нам на дапамогу. Нам неабходна больш адвагі і веры. Што б я сказаў Езусу, калі б мог паразмаўляць з ім як сябрам? На так пастаўленае пытанне адна маладая дзяўчына адказала, я папрасіла б, каб людзі не баяліся канца свету. Хацела б, каб ён даў нам такую сілу для быцця добрымі, каб мы маглі жыць без гэтага страху. Акрамя гэтага я папрасіла, каб ён хоць крыху стрымаў наш штодзённы бег. Кожны з нас мае свой досвед размовы з Богам. Героі са Святога Пісання таксама яго мелі. Прыклад Ілля. Яго спатканне з Богам адбылося на гары Гореб. Прарок прайшоў праз змаганне з 450 прарокамі язычаскага бога Баала. Мусіў таксама ратавацца ўцёкамі на пустыню з прычыны Ізабель, жонкі караля Ахаба. Аднак Бог не пакінуў яго, а ўмацаваў вадою і ежай, і сказаў ісці да Божай гары Гореб. Пасля начлегу ў пячоры Бог наказаў яму падняцца на гару. Выйдзі і стань на гары перад абліччам пана. І вось Ілля, прарок як агонь, адчуў Бога, прыходзячага у ціхім ветры. Ён меў магчымасць пазнаць яго праўдзівае аблічча, поўнае дабрыні. У гэтай сяброўскай блізкасці можа апынуцца кожны, хто шукае кантакту з Богам. Падобна як у выпадку з Іллёю, Бог вызваляе нас ад неадпаведных уяўленняў. Вучыць нас, што голас яго ласкавы і тонкі. Яго немагчыма пачуць, пакуль не суцішыш сэрца свайго. А як жа складана пачуць Божы голас у шумным, поўным мітусні свеце, дзе, да прыкладу, занадта гучная музыка перашкаджае нармальна размаўляць у суседняй кватэры. А першы крок да святасці – нішто іншае, як ціхае замыканне дзвярэй. Ці ж гэта так цяжка? Ці гэта не па сілам чалавеку? Сучаснаму чалавеку. Блізкасць з Богам мы знаходзім на малітве. Таму важна знайсці на яе належны час. Ціхае месца, куды не далятаюць вонкавыя гукі, і прыняць адпаведную паставу. Сістэматычнае смакаванне Бога і размова з ім дапамогуць нам лепш пазнаць, палюбіць і плённа ісці за ім. Усё дзеля таго, каб ён стаў прысутны ў кожнай хвіліне нашага жыцця, каб мы бачылі яго ва ўсіх справах. Кожны дзень мы павінны ўслухоўвацца ў нашае сэрца, каб адкрыць у нас дзеянне Бога і пазнаць, якія перашкоды ускладняюць нам спатканне з ім. Чалавек хацеў бы не рызыкаваць, а мець упэўненасць, хацеў бы ведаць, а не верыць. У такія хвіліны ён пачынае тануць у моры гэтага свету, у віры ўласных думак, у прорве сумневу, у кружэнні вакол самого сябе. Аднак у гэты канчатковы момант, у фазе адчування, што ён знаходзіцца на мяжы, ён знаходзіць адзінае магчымае выйсце, шукае ратунку у апошняй чалавечай магчымасці, у актывацыі веры. Ён уздымае рукі ў малітоўным жэсце, усклікаючы «Пане, ратуй мяне». У гэты момант з яго сэрца знікае усялякая пыха і ўтвараецца ў ім пустое месца, якое можа запоўніць толькі Бог. Няхай у нас народзіцца жаданне мець час для Бога кожны дзень, каб верыць, што, нягледзячы на жыццёвыя буры, землятрусы, гарачае захапленне, ён прыходзіць у ціхім подыху ветра. Нам трэба толькі хацець чакаць яго. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрень.
1: Високая.
2: Яноуподляшки.
1: 99,2 FM.

Raczej nie będę